Өзіге ішініш сізіне әммені бойсындыр алайдыған адамге айландыр алайды. Яшлық бей бахадыр, о, яшлағы тәві. Өзіге ішініш яшладығы қозғат қоч көч. Үміт яшлықның хақиқи мәнісіні еш бер алайды. Шәнч вә үміт тұлып ташқанда, әр қандақ адам кәлгөсіні ярты алайды. Шоңа яшла өзіге ішініші вә үміт бар болышы нағайды зөрір. Адам яшлықыда өзіні қалтыс чағылымысы мәйлі, лекін өзіге ішініші керек. Faqat özüge işinishni bilib olgandala andan kelgusi turmushqa nisbatan umid bog'lashqa ham intilishga jur'at qila oladi. Faqat mushundoq bo'lgandala kishilik hayot andan mo'l ham qaynoq hissiyotga to'ladi.

Это даңлық бір рәссамдың рәсім сызышын үгініпті. Бір нәтчі ел үгенгенден кейін рәссам оныңға бір қетімдіқ шақси рәсім көргәзмесі өткізуш тәкліпіні беріпті. О, кемтарлық білән тамашы біладың тәлім еліш үшін өз бір қадар яқшы едіп қарыған бір парчы рәсімінің еніға бір тал қалам вә бір парчы қағаз қойып үстіге, әгер сіз бұ рәсімді нұқсан ба деп қарысыңыз үстіге бәлгі сеп қойуын деп қат езіп қойыпты. Нәтижеде рәсім көргәзмесінің туңжы күніла нұрғын кішілер оның рәсімінің үстіге сансызлыған бәлгілерін сызып қойыпты. Егіт бұны көріп, өзіне «Мән рәсім сызышының материалы әмәскенмен» деп қарап, бірақлы бәл қойып етіпті. Өзге бұған ішенч қаттық зәрбі күшірап, давамлық рәсім сызуғыз кәмәпті. Рәссам оның бұ халдыны көріп, қақақлап күліп кетіпті. Әдісі рәссам бұ егітке сәвиесі адеттікчі бір патчы әсіріні тәйірлап, көргәзме үйге есіп қойышыны. Әсәрінің еніға яныла бір тал қалам вә бір парча қағаз қойып қойышына етіпті. Бірақ бұл қитымқы қағазге мәзмұн алдың қитымдыкеге ұқшымайды кен. Әгер бұл рәсім чырайлық кен деп қарсыңыз бәлгі сеп қойын. Кәшқұрылдығы, егіт әйраллықчы да, өзінің бұл рәсімге әжір-мүжір бәлгілерінің қойылғалықын байқап, найты хая чалыныпты. Әсілді, өзінің рәсімі найты алқышқы ерішәлейді кен әмәсмұн. Бұл екайы мұндақ бір қайдыны түшендіріп берді. Сіз оңысызлық құшырап үмісізленге вақтыңызда мұндақ бір жүмді сөзіні есіңізді тұтын. Мән тегі яш, шәнчім ба, үмідім ба. Бұл менің муапқиет қазыныштығы дәсмайымдыр.

жасарты болмыса хәммі нәрсідін айрылып қалыды. Тар елді доқыршып қалғанда батырлар еңәр. Бұ гәп әр қандақ вақытта жасарат кәм болсы болмайды қалықыны белдіруді. Кішілік хайатта әқіл болмысы болмайды, жасарат болмыса тихымы болмайды. Ревайет қылынышча бір бемар өліп кетіш алдыда бүткіл хайатыны бір құр әсләшке башлапты. Нәтижеде, о әсләп өзінің жасарты кәмтіл болған пәйтіләге кәлгенде тоқтап қалады екен. Бұны арыста мұндақ бір көрініш бәкен, о яш вақытыда бір қызыны яқшы көріп келіп, көңіліні езар қылышқы жүрет қылалмапты. Бір қетім хата ашқып қойып, дадысыдың кәжірім сорымақшы болған босымы ағыздың шықыр алмапты. О өзінің балысын яқшы көрді екен, лекін ипадыла бақмаған екен. О мұндақ екін шықырыпты. Инсан, әмімі жәтләді мүкемел болып, лекі оныңда жасарат кәмчіл болса, әмімі нәрсіден айрылып қалады екен.

0: Тез өнім берді деп тәшу қылынған орғылтыш мәсілатырғы алдынып қамын. Мұхберіміз күліру сүрәт бұ ақты қабар берді.
1: Орғылашқа алдырайдыған бәзі кішілі алды білән орғылтыш доғырысы ішілтіп орғылашын ойлайды. Лекен нұрғын кішілі өзінің орғылтыш доғырысы білән орғылашқа мас келедіған кәлмейдіғалықын ойлашмайды. Орғылтыш доғырларыны ұзын мәзгіл ішіләткенде нұрғын әкс тәсірлән еліп келеді. Хәтта доғырығы чыдамчалықны кәлтіріп чықырыды. Тез өнім берді, табиі деп тәшве қылынған бір қысым орғылтыш мәхсулаттырға бәлгілімеге қылап алда шибу чөмен қатарлық қанусыз тәркіпілі қошылған болышы мүмкін. Бұ дорла қармаққа өнімі күшілік, тез өнім берді. Әмілетті болса, сағламлық қатыры ешірінған болыды. Ондақта шибу чөмен деген неме? Бұ семізді кесіліне давалашқы шылтыдыған ресіплық дора. О, мәркізі нервы сестімісіға тәсір көрістілі. Стимал қылғычының іштағасыны тұтып, қорсықы ашқалықын ес қылдырмайды. Бұның білән, тамақны азайтқылы орықлаш мәқістеге еткелі болады. Келенкілік қолыныш вән тіббей тәтқиқатның чонқырлышшығы әгішіп, тіббей садикілі шибу чөмінің адам бәдініге ғайет зор, әм контрол қылғылы болмайдыған қауіп қатар еліп келдіғалықыны байқыды. Мәселен, юрек ритмінің тезлішші, қан бесімінің көрінерлік өрліші вә юрек қантомыр системісінің зиян құфчыршыны кәлтіріп чықырды. Юрек кесілі, сәкті кесіліге ғырптар болыш қауіпіні ашырвейтіді. Дегер, бөрек зәхмілінішіні кәлтіріп чықырды. Ойқысызлық, тәшвешілініш, баш қиыш, баш ағырышыны кәлтіріп чықыршы мүмкін. Әтта, елішіп қалиш қатарлық рухи нервы системісі мәселелері көрілді. Тадисман юрек кесілі, сәкті, юқыры қан бесімі қатарлық, юрек, мені қан тұмыр кесәліклері, юрек ритмі тәкші болмасылық, юрек әркеті тезілшіш, жігер, бөрек иқтидары толық болмасылық вән тәшвешілініш кесілі, хамышлық кесілі қатарлық, рой кесәлік тарихы бар кішілі топығы нысбәті айтқанда, шындақла, амылдарла, балы имитватқан аялла вән амылдар болышқы тәйірлі қылватқа аялла шибу чөмінің зейініға алайды диққат қылыш керек. 2012-лі шибу чөмін сағламлық емәкліклер ішіде қанунсыз қош ектималлықы болған мадала тізімлікеге кіргізілді. Шибу чөмін елімізді чекленген доғыр есапланды. Шының білен бір вақытта дөлет қошышыны мәне қылған зәһәрлік, зиянлық, ғайри емәклік қам әшиясығы тәвә. Емәклік шындақла сағламлық емәкліклерге шибу чөмін вә оның бір қатар тәркіплеріні қошыш, Жоңға қалық жұмыретінің емәклік бейқатарлығы қанундығы алақтар бәлгілімлерге қылап. Hemde zehirlik, ziyanlık yemeklerini işlep çıkarış, setiş cinayetiği çetelidu. Bazı kişiler bir vaxt tamakını köp yevese işkıs yok, bir tal orhıltış doğrusu yesili buludu, dep karaydu. Bu mu hata karış. En yaxsi orhıltış doğrusunu uzak müddet işletmesi gerek. Orhıltış doğrusunu çokum doktorunun körsetmesi boyunca işiltiş gerek. Орықлаш темісі әр қайсы яш қатлымыдекілеріні өзігі жәліп қылып, бұныңғы мұнасуәтлік мәсілатларының базырымы барған сері кен әймекті. Азыр торды көп ұчырайдыған орықылтыш чайларының көпіндісіге, ішчі сүрішіні кәлтіріп чықырдыған доғырла қошылып, чоң тәрәтіні көп әйтіш арқылық бәдән иғырлықын енекілтіш мәқістігі еткелі болады. Доғырны тоқтатқаннан кейін бәдән иғырлығы тезлі өрлейді. Ұзақ мұддат істемал қылыш бәдәнге зиянлық. Ондақта орықылтыш доғырысының бәдәнгі болған зейіні қандақ? Бірінде, тоқтымай ішті сүріш. Нұрғын орықылтыш доғырыларын егенден кейінгі асаслық қытыдары тоқтымай ішті сүріш болып, бәдән еғірліқіңіз еніхлайды. Бұны орықлаш өніміге еттім деп қарайсыз. Әмілетті сұртқы чықырылдығыны пәкат бәдәндегі су вә тегі сөмірілмеген емәкліктегі озықлық тәркіпті. Бұндақ тоқтымай ішті сүріш сөзсізлінішіне кәлтіріп чықыршы мүмкін. Әтті, емәкліктегі озықлықның сөмірлішігі тәсірі еткізуді. Бәдендегі майларыны доғыр еш арқылық азайтқылы болмайды. Шкенде, ашқазан үшчәй иқтидары қалаймы қалышышыны кәлтіріп чықырыды. Орықылтыш доғырларға адамның ішчіні сүрдіған тәркіплеріні қошқандын башқа, яна бәзі орықылтыш доғырлары іштіғаны контрол қылдыған тәркіплеріні қош арқылық адамның емәкліктің қобыл қылыныш мұқтарыны контрол қылыш арқылық бәдән иғырлығыны енекілтіш мәқістігі етуді. Бұндақ орықылтыш доғырларыны ұзын мұддат ішіләткенде адамда іштағысызлық мәселесі пайда қылып, озықлық етішмәсілік яки ашқазан үшчәй иқтидары қалаймы қалышышыны кәлтіріп чықырды. Техімі мұйымы іштағысызлық кесіліні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Үшінде, гормонның тәсірігі ұшыраш. Орықылтыш доғырларда омумүзлік алда гормон түрдегі тәркіпләр бар. Гормон түрдегі доғырларыны ұзын мұддат ішіләткенде бәдәнде нұрғын әкс тәсір пайда қылады. Teri rengi tutuq buluş, sarğıyıp dağ düşüş, baş qıyış, köz torlışış, bədən çarçaş, soğuq tərləş, hətta nervi sistemisi təsiri qoçuraş, binormal hayacanlış ya ki alaqsadı buluş qatarlıqlarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Eğir bolğanda, yana bədənin işki acıratmalarına təsiri körüstüdü, hətta toğmaslıqını kəltürüp çıxırışı mümkün. Tötinci, cigər, börek iqtidarıqa ziyan yetküzüdü. Oruqlutudan doğrular işçidiki tərkiblərinin tərkibidə bəlgilik, zəhərlik əks təsir buluşu mümkün. Şuna cigər, börek metabolizm arqılıq, cigər, börek bəlgilik dərəcədə zəxmiləndi. Şuna oruqlutudan doğrularını işiltib oruqlaşdın imkan qədər saxlanış gərək. Oruqlutuş doğrusunu işiltişdən burun doktorunun körsətməsək əməl qılıb, qeyliblaşdırıb muvaqq işlətkəndə, Andın köngüldikidək oruqlaş önümü giyətkili, həm də yoşurun sağlamlıq xəvib xətirini azayt qılıb oludu. Onundan başqa, oruqlutuş doğruları pəqat kişilərinin bədən iğirliqini yenikiltişigilə yardan berdiğən bir xilvastı bulub, məsilini həl qilişinin tüp usul əməz. Yemək, işmək və hərəkət yanıla oruqlaşının asasi. Oruqlutuş doğrusu işiltiş bilən bir vaqtda yemək işməkinin sağlam, tənpon buluşıq diqqət qılıb, hərəkət miqdarını muvafiq aşırış gerek. Sağlam oruqlaşda ilmi bolğan yemək içmək usulunu qollanıb, ilmi hərəkət usulunu qollanış arqılıq oruqlaş məqsədini əməl qaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunu qət'i davamlaşdırışıq doğru kəlidu. Oruqlaş 1-2 kündülə iş qaşmaydı. Kündülük ilmi oruqlaş usulunu davamlaşdırış arqılıq iş qaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunun ən axırqı məqsədi oruqlaş önümü giyidiş. Şunun bilən bir vaqtda tən sağlamlıqa ziyan yetküzüşkü bolmaydı.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ұзденуатқан, ұзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радиоаны ұтылар. Мүші вақтанға қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарышалымыз мәнін арап атысанда. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 7 айының 6 күні Джонгу Коммунистик партиясы білен дүниядегі партиялар рахбарлары еңінді сөзілген партияла хамкорлыгыны күчәйтеп, халыкның берлекте бәхетке эриштирәйли намлык асасый максат сөзүн аңлатабыз.

Сәми, шу күнкі қаталық үчін өзіні Абидәге мәңгі үз келәмейдіған дәке ес қылып, әмнің ташлап кетіп қалды. Абидә бә үйдекілі оны шүнч іздеген болсымы, еш сиядың дерекіні қыламады. Дәсіліп Абидә оныңдың рәнжеген болсымы, кейінгі күлләге бағанда қалбадеке сиғыныш бә мұхаббәт әмміні бесіп түшіп, көңілі дә оны бірақлы кәчір өтті. Хәтта оның еніғі қайтып келішіне төт көзі білән күтті. Әмма Сәми, құдды соғы түшіп кеткен таштек ешқанда қабір болмады. Кейін ола банк картысығы әр айды мұқым ұрылып тұрватқан пұлның, мұшы шәрдің ұрылуатқалықыны біліп, Сәминің әқиқатамы өзлерінің әтрапыдылы икәлігіні білді. Шоңы Абиді балылықты ке әсімілері күвақ болған бейхені балконғы есіп, Сәминің қайтып келешіне күтті. Ондақта Сәми растылы қайтып келемі. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Махинур Абділімнің Мұраппа тәмлік хайатнамлық полыстының давамыды болсын.

болды. Таныққы мұғына, оның мүй көңілі. Өткенде әлпазыңдан қоқып дейемедім. Ақым ені Абиде ажырышының қарқыса, мен қошылымен. Мен оның бәқтеге замын болдым. Оның күтшіге әрзімеймен дейді. Мал егісін оғыр күштік дегендек, ені тек ажыршымен дедім а? Ажыршып, Шәрипені аммақ жоқ шайды. Яқши, әтілі кәсін, мен ажыршымен. Оның біздің шүнч тез вас кетіп кетіші бека әмескенде, оныңға ет көзіп қой. Ажыршы пақсы қиыны басын. Ишкерді немет ола, гүзел сәтан немет ола. Мәндәк чырайдын кеткен сәт құтынғы илінішіп, мұшындақ жапат атып үргече, тайынлық өліпті кәссәм жү. Сараң боп қағандай, чашырымны қамалап, өңіріп шығылып, нәрс керекләні итіп, алымдың кеткенде арам бе сықтым. Сәби әмені бір хаза құчақлап, бағырғы басты. Азаплық қиялаплан, ені бір язым өтті. Сәми кеткелі дәл 4 ел болған еді. Бұл ел қышена, қинатам қинанамла балларымны иліп, сән яғы бардыған боп мәсләхәтләшті. Ола балланымы белі иліп барымыз деген еді. Мен ұнымыдым. Лекен оғылым дадамны көрмен деп шығылап тұрып алды. Оны доғырап, қызымы дадамны көрмен деп шығылашқы түшті. Қызымға ішім ағырып, ақыр болмай балларымны чоңлаблен әвәтмекчі болдым. Шу заман қаламыға ажайыплы бір қиял кетіп қалды. Чоңла, янфон шылтышыны білмегешке, хейлілі чоң боп қалған оғылымға алақылы шеш қолай болсын үшін янфон бейдіріп бәдім. Хәм оланы чоңла білін елгі сейіп қойып, идарамдың еліқ дәмелешкі елтімас сұндым. Адетті ақтып ішілгешке, хәм саламәттеген бәк яқшы болмағашқа еліқ елтімасым шуаман тастықланды. Өзім зөрір деп қарыған таярлықланы қылышқа 2 күндек вақыт кетті. Хәмімче, бұл вақыты ола үрімчеді болады. Оғылымдан ала қылышып, бейвастыла сәнияғы бардыған айырплан белдіні еліп сәнияғы ұштым. Башқа алайды мәқсітімі үйоқ. Пәкәт сәмені бәкілі сиғыныған едім. Пәкәт оны бірлік етім ерақтың болсымы көріп еліш арзойым ба едім.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңлар Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Рия Сәтте достыңлар Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Махинур Абдылымның «Мұрапа тәмлік хаят» намлық постыды болсын.

саяға олардың бір күн бұрын келіп алды. Әтісі оғылымдан алақылышып, олар түшкен мейманханы тепіп жайлаштым. Ұзын бөдірі кеймі чаш кейген. Өзімнің ермін япыдыған Хәсән Хүсән көз әйнек тақыған. Тітіліп кеткенде көрінген ертық падычыла іштіні, яңсыз моды көпті кейген мені Сәмей Дүгіл тұққан баламы тонымас. Левімгімі қиыны қызыл ләу сұрық сүрген. Мүшкемгеча бұндақ мода, бұндақ төжіпләп ясын бақмыған едім. Бұ ясын іш оруқ, зылва, тән құрлышымғымы ажайып ярышып кеткен еді. Сәмей балырым вә

چونلانن آلتگا بیرب سلام قسمو تونماسلگا اینکیدی. اتسی اغلمگا تلفن کلیب اولا باردگان سایهت رایونگا اولا بلن بر سایهت ابتوبوسلو اولترپ باد. آخری سمینم کدم. اورخلاب یادب قاغن حساب قامغاندا او خودی تونگون کوگندکلی شک بیت ترگانیدی. او قزمنو قچقیغی ایلیب اغلمنی ینده اولترخوزواغان. چونلا آقیده اولترگانیدی. Оланың ауазымы еніқ аңылып тұратты. Оламы нәтчірәт ақыға өрліген босымы еч қайсы маңа дейқат қамыды. Саяхат районығы етіп келіп, саяхат қылышқа башылдық. Чонла яшынып қағаш бәк меніп оламайды. Ола муапық бір яны тепіп олдырды. Сәми ішкі балам білән айығыны селіп, құм сайылды жүгірішке, су кетішке башылды. Балырым, Yurtimizda qahrdan suğuq bo'layotgan bu ay bu kunlarda bu yerga echilib turgan rang-barang gullarga bepoyon dengizga maftun bo'lgan edi. Go'zal manzaralar ballarini o'yintayotgan Sami qo'shilib, vujudimga mu tasvirligisiz xushlik yamirdi. Ular nayil bosa, oqsin ag'ish berdim. Nechta qitim ular oldimdan o'tib ketgan bo'lsa-mu, hech qaysi menga faqat diqqat qilmadi. Cho'ng rangdar shilapa қызғыч ұзын чашла. Мен білән бірләштіріп тәсәуір қығылып болмайдыған ғалит кейімді. Көзімдің айрымыған Хәсән Хүсән рәңлік көзенеклі әбілән сахилді олаға қатыр жәм қарап ұлдыраттым. Арлықта оғылымға телефон қылып едім, о 50 метр нерді телефон алды. Сәмейнің телефонға кіріп кеткедек болып, ауазымны аңлауатқалықыны көдім. Әмі тойықсызла Сәмейнің нем үшін менің алдымға келемейдіғалықының сәбәбіні біліп қалдым. Шу тапта мен оның алдығы берішкі амалсыз едім. Оны бәхлі яқшы көрдіғалықым ес қалды. Хейлі ішлап өп кесімі чандырмай, еч бұмығандай көріш біздің мұхабетімізге мас кеммейді. Біз бір-бірімізге найты садық болғандыла андын білі яши алайдық. Оның өзін жазалаш ұсулы меніңсіз яшыш. Өзіге тәсәлі беріш ұсулы болса, мені бір өмір ерақты тұрып сүйіш еді. Менің қолымдың келдіғіні, пәкәт оны сиғыныш ішеді күтіш. Оның білән юзлішіп, шоқ етімлік іш үшін паранлыш іш, оның әдібіні беріш, яки ажырыш дегендек ішла бізге мұнасып әссіз. Хәр ішкіміз бұ ішлан әлқылыш әмәс, бір-бірімізің чырайғы қарашты мұқуқымыз. Шоқағда, сахилда құмды олдырып ес қығыным, қайтып кәмәсіп үшін мұнайды күштік мұхаббәт кедедеген. Оланың сән ядын үрімчеге қайтмақчы болғалығыны оғылымдың біліп, оладың бір күн бұрын қайтып кетті. Йортымғы кәйгендің кен башқычы бір қыл көтіренгі рух білән яшашқы башылды. Қалбім мұхаббәт білән тойынған еді. Ешнімідің айрылып қағандек әмәс едім. Нәділі болай, Сәмені енімділі хес қылаттым. Хәм оның му шутапты мені ойлап тұрватқалықыға шексіз ішін әттім. Нәтші күн өтіпла балларым найты қошал ая жаланған халды қайтып келді. Тоныш мәнзірі, тоныш жарияланы оланың ағыздың ені бір қайтым аңладым. Оғылым дадасының оланы әр елі саяхат қылдырып келді қалықын. Башланғышыны пүттіргенден кейін дадасының оны ішкердеке толықсыз отырылы оқытмақчы болғалықын ағзы-ағзығы тәймей сөзлайдыған боп қалды. Қайнанамланың үйге басам, әммісі менің беріп нәсиет қылып, Сәмені яндырып келішімді өтініп сорышатты. Сызлы беріп десіңіз, чоқым еніп кератты едіп, қолымны тұтып, есәдіп жығылайты қиналым. Сәбиха болса, ақысы қошып, менімі сараңла, деп қоятты. Бұлақ кепқығының пайдысы ең, дәйті Сәбиха анысыға. Бәк оқыған адам сараң болды дес ішемәпті кеммен. Расталы сараң ұпты бойш кісі. Чырайлық өй тұтыңла. Балланы дәрқамды чоңқылыңла десе, тек ұнымайды екен. Әміз ажырышып кетіңла десе, әр ішкісі тас қалды екен адамны бұғып қойғылы. Өмір мұшындақ өтідіған ұқшайды боланың, адамның ішчіні сық. Олаға немінді қандақ түшендірішімді білмейдім. Олаға сөйгімізді чекітчілік дағы болмасығы керекілігіні. Біз мұшындақ өткенділа андын бір-бірімізіні чексіз яқшы көріп, мұхаббәтлік аят кетчірдіғалықымызіні. Құчырайсақ, көрішсек, Сәми бірдәмлік есіятқы беріліп пайдақыған қарыдағының зорыйып, көз алдымызды тосып алдығалықыны түшендірішке амалсыз едім. Бұл кепләмі есіятымны түшендірішке далды боламайды.

Бүтін өмірімні қиял қылып, қанчылық ұзақ ұлтырғалықымны білмеймін. Тұйықсызла, бірінші қабатке үйімнің дерестін Сәми, Сәбиха, қинанам вә маң ұқшай чақлық орындықты ұлтырған қинатамланың үйім тәрәпке келіп атқалықыны көдім. Аял болмайла, ола үйімнің алдығы келіп, Сәбиха маң қол болаңлады. Көзімге дерест әйтісіп керәңдар күлірім үзіліп, күчіп жүргендегі.

Бүгін түштің бұрын қайсар, байыл тұту аған бір даны, меніз білән ен бір даны йоған томшығыны еліп, кәптарының егесінің кеге жүгірді. О, бұл кәптарланың егесіні білетті. О, кәптарының егесіні тепіп, худды ғалбысын тәнтәні қығандәк кәптарланы көз-көз қылып дейді. Бірі жартыза, ені бірі дабиза. Ишкісілі баланза, деді кәптарының егесі еч болмағандәк. Кәптарларыңы елі оламсан, яки ебітім әмі? Қытияран, бақым әндісәң бе қывал, ебасаң мүмейлі. Бұмыса, апаңның бойығы қан қып қой. Жапат атып, саңы бе қып беру атқан денкен бұ жануарланы. Деді кәптарының егесі, оны заңлық қыған дек тәләп бұзда. Рас қайтыр омамсан? Яқ. Небі бұндақ әкектік жоқ немесен? Кәптіраңны өлтіріп етімен болмыса? Баятын бері қайсарының харақ ішкіз келіп, келі қытшып тұратты. Кәптәләні егесі пұл төліп қайтыр басыла, харақ ішілғанға пұл шықатты. Әмді егесі бұндақ деген екен, оның харақ ішілған тәмәсі ең шықты деген кеп. Шуңа оның кейпі үшті. Бай дедім ғо, ұқтияраң деп. Мүшиәділі өлтіріп әсәм қарың жоқ ма? Қарым жоқ. Рас қарың жоқ ә? Қайсар кәптәләні егіз көтіріп, яғы ұрышқы таярланды. Рас қарым жоқ. Қайсар кәптәр егізінің мәнсітмегендәк беймалал тұрғалықыны көріп, өз көшіні өз егідәк болып, кәптәләні яғы ұрыштың тоқтап, ғазап білән үйге қайтты. О үйе келіп, балаңызы кәптәрләнің әнділі шыққан қанат пәрлеріні елік ташылымақчы болып тәмшәлді еу, тоқтап қалды.

Тәлік бешілікі елдің қайсар кетішіге, еңі бір кәуді пайда болып, шарап әтін кәндің құчақлы балды. Ішке кәуді еңі тәлікке кіріп кетті. Біразден кен шарап әтінің мешілдап еңіліған авазы алынды. Сән мені бозақ қылып аты сән. Онда қамәс, сән белі сән. Мән сіні яқшы көрмән. Бірақ шу апамла онымай. Сән мені алдыдың. Сән мені алымән деген. Әмді болғанда апам онымы дейдіп, башқы бір сілден той қылып алдың. Бұ ішіні атамғы дайдыған болсам, осыны қанда қылып етедікін. Бай есіл зады қейнім, онда қыма. Ішіні ұндақ чоң айтып әсен, әміміздің чауысы чытқы елді. Әміміз рәсва болымыз. Бұның еш қайсымызғы пайдысы йоқ. Әміз қанда қылы мән. Бұ әхвалым білән, кімнің алдығы бәрі мән? Қайсар чу, қандағырақ, о саңа күйіп пішіп еріп түкен ғу. О деген бір дәмлі қызғылық, еніке.

Tün nisbi bolganda soğuk şamalning yüzüge yenik yelpinishi bilan Qaysar hoşiga keldi. O yalani sipash turib özning taktikning 45-li yatqanligini bilib, yatqan yerdan asta qo'zg'olib o'ltirdi. Uning qo'liga shilimshiq bir nimalar urildi. Kiyimlari mu lay patqoq bo'lib ketgandek bilindi. Beshi partlab ketadigandek og'riydi. Burnini ochiq narsalar etishtirayotgandek qilatdi. O ming tasdi o'rindan turdi. Yer jahon cho'g'ilib, shiqilib tushgili tasliq qoldi. O bir nishonni o'tilib, santurligincha minib ketdi. Jujam ostiga yasalgan supida ko'zi amdala uyquga bog'an Jamilaxon chaqsining zanjirining sharaqlagan ovozini anglab uyg'ondi. O gerçi qarang'u bo'lsa-mu, chaqsa yana turgan o'g'lini bir qarabla tonidi. O aldırap o'rindan turib, chiroqni yondirib, chaqs tarafga mangdi. O o'g'lining usti boshlaridagi topa, lay va qusiqlarni aniq ko'rdi. Burniga haroq va qusiqning qansiq puriqimi urildi. Shundaqdimi, u undamay o'g'liga chaqsini ichib berdi. Qaysar santurligincha nerdagi o'chiqchiliqqa qo'yilgan karvatqa o'zini tashildi. Jamilaxon o'g'lining bu turqini birsining ko'rib qilishdan ansirgandek aldirab chiroqni o'chirib yetib kelib, o'g'lining maynat bo'lib ketgan kiyimlarini soldirdi. Andin dasqi suv qo'yib, lungi bilan ko'tirib keldi-da, o'g'lining yuz ko'zlarini maynat bo'lib ketgan qo'llarini surtdi. Hamda ustiga adiyolni yopdi. Jamilaxon yana issiq choy quyib akaldi. Biroq Qaysar beshinimi ko'tirmay yotqashqa amalsiz choyni o'choq beshig'i opirib yetib, karvatning libida o'g'liga uzoqcha qarab o'ltirib ketdi. O'g'lining yotib ketgan chiroyiga qarab ichi og'irdi. Bechora bolam, sen aslida bir boy-boy yashat oilda yashashing kerak edi. Men seni mushkunga qo'ydim. Buning uchun meni qanchalik jazolasam mayli. Men sendan qilchilik ranjimayman. Biroq o'zingni bunda qiynamasligin kerak edi. Sen texi yosh, kunlaring texi oldingda. Sen obdan yashashing kerak edi. Sen öz atan bilen apağını bırak etim bolsumu tılığı ilip koygan bolsan, ben seni ola kaytırıp yerişke razıdım. Bilem sen balam, sen obdan yaşsanla, ben muş öyde yalğız gelip, cestim kömüksüz çırıp gessim razıdım. Bırak, karısam sen öz atan bilen apağını mı keçirmeydiğen o şeysen. Onda kımsan bolatdi. Olanı keçirib etdi. Sen olanı taza düşünüp ketemmedi. Ola aynı çağda seni akıllarına karğandı obdan kün gözün dəpli bəgən. Sen bunu biləmsən. Senin bu halını bilgəndə olanın qancılık azabında halıqını biləmsən. Bilməksən. Hər gizmi bilənməksən. Bilgən bulsan, sen bunda qımığan bulatdın. Jamilaxon bir chaqda asnak bosqandek bo'lib o'rindan turdi. Apa, men to'y qilaman. Qaysar endi o'rindan turib, burilib meng'ishqa tamshirgan Jamilaxonni qo'ldan tutib oldi. Bo'ldi balam. Bu ishni ati maslahatlashaylik. Bugun kech bo'lib ketdi. Uxlig'in bo'lamdi. Yo'q, bo'lmaydi. Bugün bana vədi bə. Toyunu qıp qoymən dəb vədi bə. Mən toy qılımən. Ədi deyisək bu mandı balam. Yaq, bugün bana cəzmən maqul deyişin gerək. Balam, sən deyək kiçik dursan. Yaq, mən kiçik əməz. Mən çoğun boldum, apa. Mən bir balının atı sop qaldım. Nim deydiğən sən balam. Rəs,
Менің бір балам ба? Қалай мұқан кеп қымығына балам? Сән тек 20 яш қымы тош мұдың? Қат бәмейді. Амал қыммам сән. Қандақ амал қылы мән? Ешімні өзгерт. Мәндің кичіләмі ешімні өзгертіп той қылып атмамды. Мән онда қыламай мән. Менің қолымдың кәмейді. Азыр бұрын құдәк, кәніттің тұныштұрыш әппасылы болмайды екен. Нопос қарайды екен. Сақчылағы дәп, нопосын өзгертмәм сән. Онда қылышқа менің құрбым етмейді балам. Мән қандақ өзгерді мән. Чоң атамның жәзмен тонышы ба. Жәмил хан Қайсарның үшінші еладың бойын бірінші қидым құдіретін тылғы еліп атқалықын аңлап, әм қош болды, әм хайран болып чөчеді. Дәсләпті о Қайсарны мәсчілікті қалаймыққан кеп қылып атыды. Әт оңшалса, бұ кеплерні ядығы алмайды өтәп ойлыған еді. Маны әмді, о, бұ ішнің өз ойлыған дәк етіблән себі ең бір іш әмәсігіні пәрәс қалды. Балам, ен бір қанчы ай ғайрат қысаң болмамды. Нәтчі айден кен 20 яшқымы тойшысан. Шу жағда тойыңны қып қойай. Болмайды, сақли амай мән. Немішқа? Байы дедім ғо, менің балам ба? Растау атам сән? Жәмил хан бұл қитым оғлының ялған етмай ватқалықыны жәзімләштіріп, чөчіп кетті. Рас, апа. Немдейдіған сән балам. Растай мән. Мән той қылышым керек. Балам, неміш қымені бұнда қыстайдыған сән? Өйінің әхвалыны өзің мұ білісен ғо? Я сән ішлеп той қығыдай пұл тапмыдан балам? Чоң атамладың қарыз алымыз. Атаңның өліміні ұзатқанды алған қарызыны тек қайтырмыдық. Яны қарыз сорашқа қандақ юзім чыдайды менің. Ешкеп ең, қайтырмысақ мұ болуды? Нәдім о қарыз еліп, қайтырмайдыған онда қайды бәкен балам. Оланың пұлы жықтырса, қайтырмысақ мұ болуды? Оланың пұлы әр қанчы жық болсы мұ, қарыз деген қарыз, қайтырмысақ болмайды. Кейінче пұл тапқанды қайтырсақ болмады мұ? Біз намырат болсақ мұ, башқыланың пұлыны өзіміздің қылыбасақ болмайды, балам. Ола башқыла әмәс, менің чоң атам білән чоң апам. Сән беріптем сән я, мән барамдым. Жәмил хан, немі дейшіні біләмәй мәң дап қалды. Сән беріп ақам сән ек апа. Сән демесен, мән өзім беріп деймен. Қайсар Жәмил ханғы хөй кірді. Болуды, болуды, біз мәсләтлі шәйлі балам. Әт таң атқанда оптан мәсәтті шәйлі. Андын бір кеп болсын, мақұл мұ? Яқ, әт барам сән ең. Мән бар мәмі я? Болуды, мән барай. Мән барай балам. Жәмил хан шундылы тенжіған оғылға яны қарап тұрып кетті. Қайсар, пат-патлы харақ ішіп мәс болып еліп, той қылмен деп жедел қылатты. Бұның әйран қағучілігі ең бір іш еді. Бірақ бүгінгідек балам ба деп бақмыған. О, бұ кепні мәсікті даватқанда қымай вататты.

Рапат деген қызны бәк яманда батқан. О башқы бір сіблән іш чықырып қойып, қайсарын яваш, кичік көріп, шуныңғы дөңгеп қойды мұя? Білмедім. Іш қылып, қайсар оны амысан болмайды деп тұрвейлі батыды. Өлімен өчімәлі дейді оғы. Қандақ қыламыз бұ ішіне. Қодрат ақам аңлыса, қапып кетәм әмді. Қап осым немі амал. Боғылық бопты. Әмді амал депіп, бұ ішінің бір тарап қымай болмайды да. Оның үстіге өйінің әхвалыны сән білі сән. Шу тапта той қылышық тоғыр кәсі қанда қылы мән кентан. Үкім, яд адамдәкілі кәп қылысан ғу. Маны біз тұрмаймыз мұ? Қудрат ақан ішкіміз қарап тұрам тұқ. Пұлның қарайды чағылық. Мұхими адам муапық болыс болатты. Оның үстіге шу тапты өйдекілі зауыт құрымыз деп, шу іш білен алдыраш. Ондақта бұ ішіне... Қарғанда бұ ішінімі кәйнеге сүргілі болмығы дек. Мән Қудрат ақанғы дей. Бұ ішқа шу бар немі дейсін. Кәшік тамақ вақтыда Қудрат Айсым қандың сұрды. Жәмил қан біра іш білен кәпті ма? Ә-ә. Айсым қан бір ішкі қапы болған дейік жауап бәді. Немішкен? Қайсарның той іш білен. Айсым қанның кейпін әді.

Қайсаның той іші тәй алып қапты. Жәмил хан шоныңғы мәсләт бәсаңла деп кепті. Ой бір тәпсілі деп бақына, зары қандақ іш бұ. Қайсар чоң бопты, расылы чоң бопты. Аты бопты даваты мән. Аты бопты? Қудрат, яны оғыздыге чайны пүргі өттіл тас қалды. Ха-а, аты бопты. Кімнің қызы білән? Қияс кантоның қызы білән. Айсым хан канто деген сөзіне қастан ұрғылық қылып деді. Қайсы? Шарапет. Әста, Қияс қыздыр іші де мұш қызығы пек амрақты. Мау ішіні қарымандыған. Мәнчу, бұл қызыны башқыла білән іштеріп қойып, біздің қайсарге төхмәт қылватам декен деймен. Ондақ қамәсту, ондақ немі қылыду. Кім іштерған болса, шыныңғы есіл-васыл болмыды му? Қайсарге есіліп неміш қылду? Бір немі дәп болғылы болмайды. Қалаймы қан пәрәз қымысан қандақ. О қызны растылы келін қылып, өйге әпкірдіған іш болса, оныңғы гүмән білән қарса қандақ болуды. Бұ тойны растылы қымақчы ма? Қиясқу, яқшы адам. Шуғынысы оның қотыны баллан яқшы тәрбейлі әмәпті. Қияс бұ әқті әжеп бір немі демейді ғу. Өтеғі білміз керек. Меніңчә бұ ішіні ауал оптан ұқыш бақайлы. Андың бір іш қымаймыз му? Бұ ішіні кімдің ұқымыз? Мән Қиясқы дей. Қиясның қотыны қыздың сора пақсылы болмады му? О қызың кебеге шәңгіл боламды. Шәмісен қанда қылысын, сының башқа амалың ба мұ? Иш қылып, бұ ішіне бәк кечіктір өтмесек болам екен? Ұқтым, лекен зә, бұ қыз растылы Жәмил қаланың айлысыға мас кеммейді. Қайсарге гәп қыппақса, оны тосып қағылы болмас мұ? Оны тосып қағылы болса, Жәмил ханму бұя келетті мұ? О қыз рахат парағатық тұрмышқы көніп кетті. Жәмил ханланың тұрмыш шарайды шу тұрса. Бұл қыз оғыл тұрмыш шарайдығы көнәлі мұ? Мәйлі қайсыл тараптың ойлайлы. Бұл той муапық әмес. Әмма бұл тойны қымаймыз десек, бұл ішіні муапық бір тарап қымысақ болмайды. Бұл мұса Жәмил хан техімі тәңілікті қалыды. Қайсарны чақырса келе му? Натайын, кәмәсіге мүмкін. Кәген тақтырды му, біздің кепімізні елік амайдығыны енақ. Әйні чағда оны қоғылысақ мүн кәтмейтті. Әмді пәкатлы кәмәс болды. Бұның жәзмен бір сәбәбі ба. Меніңче, о бір ішіні біліп келіп, бізге ада вәс сақлаватқан кеп. Бұндақ әхвалда о біздің нәсейтімізге құлақ салатты му? Ондақ бос қандақы ғолық. Иш қылып, бұ іш білән қарымыз болмысы болмайды. Бұны демесең мұ білі мән? Меніңче қайсарны чақыртып бақайлы. Кәмісі амал ең. Кәсі оныңғы оптан түшендір әйлі. Пәкат болмыса, бұ тойны қымаймы амалымыз ең. Алдырашчылықта бір қолыны іш қыламай баққанда, мауы ішінің чыққыны қармандыған. Бұ бала бізіні түшенсі болатты. О мұшы шара итіні қобыл қылып, бізге бұнда қидап жүрмеген болса, яқшы болатты әмәс мұ?

Cemilxan neçə gündən kin yeni kilib Qudrat bilan Aysimxanın fikrini elib Qaysarə yetkizdi. Biroq Qaysar çoğ apılarının yenigi berişini rad qaldı. Sən həm işini dəpsən qo ulağa. Mən balsam yeni şu gəp. Yardım qılışını xalmısı məyli. Ondaq əməs balam. Ulanın sana taza yardım qığısı ba. Sən bilən bivası sözləşib əhvalını uqq baxmaq çikən. Boldi. Ulağa minin gəpim yox. Özümün işini özüm bir tərəf qılalay mən. Bu nim diginin balam. Mani mən turmay mən mu? Mən turğa yədə özümün işini özüm bir tərəf qılmayan desən qandaq boludu? Sən ma? Sən man nimiş qıpraləysən? Pulun ba mu? Satqıdək bir ənəsən ba mu? Balam, bu pəqət pulunlu işi əməz. Çoğ apan dedi, pulun işini qəm qılmanla dəb. Əmsə, nim deməkçisən? Nimi tolu gəb bu? Muhimi Adəm məsilisi. Bu qandaq gəb. Sələminin balamının apısını öy kirgizməyimiz deməkçimə? Bu öy kimnin öyü? Biləmsən? Atamnın öyü. Atamdın mağa qalğan öy bu. Əlbəttə, bu öy sənin öyün. Bıraq, o qızın gibi şəngili bulamdı. Sən əmdi qopub, balı sənin əməz deməkçimə? Yaq, mənim ondaq oyum yox. Şundaqdımı, bu işini obdan iniqləb, andın bir iş qımamdıq. Sən onu qandaq iniqləməkçi, qandaq təkşürməkçi. Balam, bu... Sələ, yenli bu toyunu qımaymız deməkçi, şundaqmı? Yaq, ondaq əməz balam. Ondaq boz qandaq, deyinə, bu toyunu qılamsilə, qımamsilə. Bu, balam, boldi, tılınlı çaynımay, qaç yedi bir nimi də. Toyunu qılamsan yox, şunun qılı cevab bə. Qaysar, Cemili xanqa qolunu şiltib göləydi. Qaysar, ula bilən körüşünü rət qığan dinkin, Qudrat amalsız, qiyas bilən telefonda alaqlaşdı. Qiyas, qara adaş, dedi Qudrat bir münç əhval soraşqan dinkin. Biz qeyribduq, balla çoğub qapdı. Kiçiklərimu quramığı yetib. Şundaq, şundaq, biz qeyriduq. Qiyas, Qudrat'nın tınlı çaynab deməkçi boğan gepini deyəməy vatqalıqını sizib, onun gepinin beligi təpdi. Sən zad neyim deməkçi? Qızın şarabət bilən Cemil xanın oğlu Qaysar tonuşub qapdı. Hə, obdan bobdu. Qiyas, Qudrat'nın gepinin beligi yəni bir qeydim təpdi. Olanın toyunu qıp qoymusaq bulmaydıqan dək durudu. Nima? Şundaq ciddiyma? İş şu dərəcəyə berib qalğanda qılıdı. Hə, bobduğu, obdan işkən. Ondaq bolsa, Qiyas, bu işdən burunlu xəbər tapqandək, heç qanca hayran qalmadı. Bıraq, işinin zadı qancılık dərəcədə işkərlikini, bu qidim Qudrat Qiyasının gepinin beligi təpdi. Ayalıngdan uqıp baxsan, şununla qarıda biz təyarlıq qılıb, kerek yox, ballanı iş pişqan bolsa, toyunu qıp qoysaqla boludu. Менің қо қызларымны әсілділа, сының оғылырыңғы бәгін батты. Бопты, Қайсар мұ бір есапты сының оғылың, деді Қияс. Қудрат әсілді кәпіне одылы десем, Қияс қап оп кетемдікендіп, бір мұнчы башқа тұрып, кәпіні әгітіп ұқтырған еді. О, Қиясның сұслы білдірген позициясыны көріп, вай есіт, сының мұнчы бейпәрва муамылы қылдығынан білген болсам, Bayatın bir qiyinlib yürmək, odulu desən bu tikən dəb oyludi. Sən xap olmağansan? Nemigə?
қызың білән қайсаның ішіға. Вай, адаш, бұншілік ішіға қап болдыған болсам, мән аллы қачан қызырымның қапылықыда ачық ютып өлген болаттым. Сыныңчы бұ еш, қайсар біраз кичек шындақ му? Шу әмес му? Сән арғы кіріп, қатның ішіні халқып, бәсаңла болмуды му, адаш? Бұ, яшының кичек болыш мәселес әмес. Яны неміш ба? Сән бұ ішіне аялың арқылық текім оптан бір ұқып бақсаң боп декен. Сән немді мәйтші? Бұ, қайсарныңлы кепі. Шуңа, сіләнің шарап әттімі ұқып бақайлы мекен деген. Меніңчі балыла өзінің ішін өзір халқысын. Олағы пұл лазым болса, біз әу дейсәклі болуды. Қандақ дедім. Ола дейхі бала әмәс му? Шуңа, ола бала әмәс, чоң болды. Соңы кі қатты. Чоңланың баш қордыған вақты өтті. Бұл кепінче, сән оланың той іші қошылды кен сәнді? Қошылмысам қанда қылаттым. Сеніңчі ола біздің кепімізді аңлама? Мен білімен, сән му қайсарны кепіңла кіргізәмей, маңы телефон қылватсан ғо тайылық. Бұл мұса, сіләнің қызымны қайсарик әппәгіңла йоқ. Бұны мен білімен. Яқ, онда қамәс. Біз бәкәт сенің пікіріңні әппа қайлы деген. Ондақ болса, менің пікірім шу. Ола қылдыған ярдымыз бос қылайлы. Бұл мұса, оланың ішіғі арлашмайлы. Мәмі шындақ демекчі. Бірақ, олаға қандық ярдам қысақ болдығалықыны білмедім. Олағы ярдам қығын болса, оланың дегені қып бә. Олағы пұл бә. Мәселе, пұл беріш білелі әл болмас мекен? Меніңче, ола бір-бірге мас келеді. Қайсар қызым білен оптан өз сыла, қайжылайдыған пұлы кәмләп қалмайды. Әптішіп қалса, мен оны біра оқатының елғы сап қоймен. Әлбәтті. Той ішіғы кегенде, мәмі қарап тұрмаймен. Бірақ бұл ішта, яны Жәмил ханы ойлашымсақ болмайды да. Шуңа, тойны яныла муапықығынымыз яқшы. Бұл ішта, сіләнің дегеніңла есап болсын. Қиясының, әтлішіп қалса, мән оны біра оқатының елғы сап қоймен мұ текі деген кепі, Қудратны хейлі қатыр жам қып қойды. Рас, Қудрат қайсарны біра оқатының елғы сап қойышыны көп ойлыған. Әмі қайсар білән оланың Аллахиді мұнасиді түпәйілдің қайсар олағы еқін елімайдыған. Кепіні мұ елік алмайдыған болып алды. Бұндақ әхвалда оны қайсы елғы салала етті. Маны әмді той іші білән бұл қиын мәселі мұ әл болдыған оқшайды. Қайсар Қудратның кепіні аңлымыған білән ғиясының кепіні аңлап келіші мүмкін. Навада растылып бұл еш әптілішіп қалса, Айсымхан ішкісінің бұл өмірдегі әпсусылынған іші мұхәл болған болады. Бұл ола үшін іздапын тапқылы болмайдыған пұрсат әмәс мұ? Қайсар орын болғыны білән әске балы әмәс. Навада қиынатысы білән келішіп қалса, соды ішлерге кірішіп қала. Бал әмәс мұ? Кәп ейді, тәрбие қобыл қылыды. Қудрат шоланы ойлап, ақыр қайсарның той ішіні қалыстын өткізді. Айсымхан білән ішкісі бұл тойны тосып қалымен десі мұ, оланың башқа амалы йоқ еді. Қайсар Жәмил хан арқылық олаға бірне чықетім, бұл той ішіда оланың қошылдыған яки қошылмайдығалықы тоғысы ге пікірні алмайдығалықыны. Пәкат тойны қылышқы ярдам қылдыған яки қымайдығалықыны сұраватқалықыны енеқиет көзді. Шуңа Қудратлан Айсымханның башқы талышымы йоқ. Мұшчақча на тоғыр ішқы қадам бес бақмыған Қудрат, балысыны

арзусыға еткіз үшін езіғі беріп, тонышларыны іздеп, еш тошмаған қайсар үшін той қайты елішнің амалыны қалды. Шу чағдеке той қайты еліш бәлгілімісі де той қылыш еші қызланың 18 яш. Оғыланың 20 яшқы тошқан болуш деп бәлгіленген еді. Қайсарның 20 яшқы тошыдығанға ені 3 ай вақыт ба еді. Той қайты бердіған мәсул қадым, сілә тойғы таярлы қыптырыңла. Аңғыча қайсарның ешімі тошып қала. Вақты кегенде қатны кесіп берай деді. Ола той таярлығыны башылды. Күнлә, найт тез өтмәкте еді.

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәәплік, яқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атуду.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалынышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su.
5: Мен сөтпсізік еріқтен келдім.
6: Мен пакіз су амбырыдын келдім.
5: Гүлдікті гүллеріні соғыр мен.
6: Жүмекнен чым әтмепті. Мен әбіраз жолығы иқып кеттім.
5: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
6: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Өзі қәріз беріп тұрған пұлны қымарды ұқтырып әткәлікіні башқалардың сүріштіріп қабар тапты. Шұның білән Шауминг Шауджан білән алақылшып қәрізні қайтырышын етқан болсымы, Шауджан пүтішкен қәріз қайтырыш вақты текі тошмеді деп рәт қылды. Шауминг Шауджандың қәріз пұлны мөхләттің бұрын қайтырышын тәләп қылсы боламды. Әқтәләп қанун дәстурыда қәріз алғучының мәжбуриеті тұғырсыда мұндақ мәзмұн бар. Qarız alğıcı qarız pulunu pütüşkən işlətiş oranıqı işlətməgəndə qarız bərgücü qarız pulunu bir erişini toxtasa, qarız pulunu möhlətdən burun qaytırvalsa, ya ki toxtamını bikar qılsı boludu. Əqtələb qanun dəstorunun 3-ci qısım 12-ci babıda qarız pul toxtamı qəliblaşdırıldı. Əqtələb qanun dəstorunun 668-ci maddəsindən 2-ci tarmaqıda Qarız pul toxtamı adətdə qarız pul türü, pul türü, işlətiş oranı, somması, Өсім нисбіті, мөхліті вә қарыз қайтырыш ұсолы қатарлық мадыларыны өз ішіге аладығалықы бәлгіленген. Қарыз алғычы білен қарыз бәргүчі, қарыз пұл қайтырыш мөхлітіні пүтішкен болса, қарыз алғычы принцип жәттің мөхліттің бұрын қарыз пұлыны қайтырмайды. Чүнкі мөхліттің бұрын қарыз пұлыны қайтырса, қарыз бәргүчінің өсім мәнбәтіге зиян еткізуші мүмкін. Бірақ қарыз алғычы алған қарызны пүтішкені бойынша ішлетмесе, Әқтәләп қанун дәстурының 673-ші маддасыдегі бәлгілемеге асасен, қарыз бәргүчі қарыз пұлыны мөхләттің бұрын қайтырвалсы болуды. Чүнкі қарыз пұлының ішлетіліш орны, қарыз бәргүчі қарыз пұл беріш, яки бәрмәсікті ойлышыдыған мұйым амыл есаплануды. Қарыз алғычы қарыз пұлыны пүтішкені бойынша ішлетмесе, Мәсілән, қарыз пұлны йоқыр істималлық бұзып чечеш, қымар ойнаш қатарлықларға ішлесе, қарыз бәргүчінің қарыз пұлны вақтыда қайтырвеліш хәуіпіні ашыру етеді. Бұ месалда Шауджан анысыны давалытыш күчін Шаумингдің қарыз алған. Қарыз пұлны алғандың кейін Шауджан қарыз пұлны қымар ойнашқа ішлеткен. Шауджан Шауминг білән түзген пүтімге рай қылмайлы қалмастын, Шауминни қарыз пұлны қайтырып алалмастықтек, найты йоқыры хәуіп қатарге дучар қылған. Gerçi pütüşkən qarız pulunu qaytırış möhlidi toşmağan təqdirdimi, Xiaoming Əqtələb Qanun dəstorunun 673-ci maddəsidiki bəlgilimi əsasən, Şaucandın qarız pulunu möhlətdən burun qaytırışını tələb qılsı boludu.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мәнке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баш тапшырушының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге едім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі ең дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əslidikinin nəcəsizcil kimiydi.
11: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
12: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, секот үшілі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атуду.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кишінің инаветлі қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдерін мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалғының лаға көптің көп рахмет. Сіләр білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанч аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырийын.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Etüşdün burun bu yerge kilip, etzi erik başlarığı berip, su bilen oğutni bir gavdiləşdürüş əsləyələrini közdən keçirdi. Etizlarığı kirip, açlıq teriş çoğun ailleri, yezgilik maşinleri məşğulatçıları, yezgilik teknikleri bilen səmimi pikir almaşdurdi. Başucu monularını təkidledi. Açlıq işləp çıxırıştiki türlik kollaş siyasətlerini əməliyiləşdürüb, yezgilik işləp çıxırış vasitleri bilen təminləşki kapalat qılış, bahanı muqumlaşdırış xizmetini yaxşı işləp, ilğar, yarımlıq sort, texnika, cabduqlarını pahal kəngaytib, birlik məhsulat və ünümni puxtı qədəm bilen östürüb, bütün yılda açlıqdın molosol ilişqa tırışış kerek. Donyuca kentideki dehqan Yüşuley'nin 400 modun artıq terilgü yeri bar. Bu yıl buğdayının mobişi məsulatı 1300 jıngı yetti. Başucinin kilişi onu intayin hayacallandırdı. Yüşuley mındaq dedi. Şocağda mən temitip suğuruş orunda idim. Başucinin kəlgeldigini körüp intayin hayacallandım. Başuci yana etizlerimgi kirip ködi. Кейінгі қадамда мен әтраптығы пұраланы бұ ішіні дауымлық текімі яқшы қылышғы етекліп, оларға су білін оғытны бір гәуділәштүрішінің мәсулатны ашырышта алайды үнімі барлықыны. Ашлықны яқшы теріп, көп осыл алғылы, көп пұл тапқылы болдығалығыны білдірімен. Дөжу шәрі Линчин районы, Хуйванжуан базырдыки езгілік машинлері мәшғулатшысы Сунжиджи мұндақ деді. Hazır yezlardaki puhralarının yer terişi asasen maşinilaştı. Mən yezgilik maşinleri yardım toluqlamısı beriş salımıqının zor ikkalligini yeskildim. Başşuci biznin yezgiligi üçün mulazimet kılvatqallığımızdın naiti xuşal boldi, kollaydıqallığını bildirdi. Mən bir kəsbi yezgilik maşinleri mulazimet kooperativi qurup, etraptiki yezgilik maşinleri məşğulatçilerini puhralarga teximi ölçemlik mulazimet kılıp, Бехеттер ашлық шлеп чықырыш үшін тірішгі етәхлеймен. Дөжу шәрі Линчин районы езгілік техникісіні омымлаштүріш мәркізнің техники Сүйшин Ян мұндақ деді. Біз Башуджиның йол-йорықыны қызметлерді техім яқшы әмәлейләштүріп, яңы сорт, яңы техникіні техімі көп дейқаларға кеңайтып, құраларыны езгілік білімлеріні техімі құлай, техімі юқыры үнімлік, техімі тоғыры үгініп, Bu bilimlerini ilgileş arqılıq əməli məsələlərini həl qılış imkaniyyəti qılımız. Başucu Xi Jinping məmləkətlik mədəni kənd Xiyuja kəndidə xizmət təşürgəndə, kənd partiya təşkilatının partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu yanımı cari qıldırıb, kənd ahallarının aktivliğini toluq qozğab, yaşaşqa, işləşki bab kilidğan güzəl yezi kənd quruluşunu ilgir sürüşdə üzlüksiz yeni nəticələrini qolğa kəltürüşünü ümit qıldı. Xiyuja kənd partiya çəkisinin şujisi Huang Yunju mındaq dedi. Başucinің сәмімі үміді, кәнтінің бірлішіп тәрәқи қылыш, бір тұташ күлләндіріш жолыда меніш ішенчісіні текімі ашырды. Хуан Юнчу мұндақ деді. Башуджи кәлгендің кейін партия әзалыры вә амма мұлазымет мәркізінің қалқы құлайлық яртыш мұлазымет понкеті. Езгілік қошымчы мәсулатлары көргізмісіні көздің кәчіріп, әліқ тұрмышығы айт бәзі ішларыны сорды. Біздің бұл мұлазымет мәркізіміз партия құрылышы арқылық етекчілік қылышыны тұтқы қылуды. Біз әр айда қарарлық партия әзалары жығын ечіп, көпнің әқіл парасты вә күчіні жари қылдырып, кейінгі қадамдегі тәрәқиятны мұзакір қылымыз. Біз Башуджинің тапшырықыны әсті чаң сақлап, езі кентлеріні текімі гүзел, инақ қылып құрып чықымыз. Башуджи Си Цзиньпин Шиюджа кентідегі диқан Юйшин Хуйның үйде өй жағазларының сәрімжалаштырылыш әхвалыны көрді. Бір айлы кішілер білен бірге олтырып паранлашды. Юйшин Хуй Башуджи айлемнің әхвалығы интайын көңіл біліп, наайты тәпсілі сорды, деді. Юйшин Хуй мұндақ деді. Башуджи үйімізге келгенде бір айлы кішілері наайты хаяжалландық. Башуджи айлымыздың тұрмышы, конкрет керімі, ата-анымыздың саламетлік әхвалы, яшанғанда күтініш вә давалыныш қатарлықлағы көңіл бөлді. Бұларының әмісі деқылларының тұрмышығы зеч мұнасиветлік мәсілілері болып, Башуджи наайты тәпсілі сорды.

0: Партиянын бу яхшы сиясатлары пухраларга хақиқи мулазымат кылып, партиянын пухраларга хақиқи көңіл бөлдіғалдықыны техімі ес кылдырды. Башуджи Ши Цзиньпин мұндак деп көрсетті. Тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмәлиетті көрсетішіні әң ақырда халық үчін бәхті ярытышта әмәлиләштіріш керек. Партия әзалары кадрла халықның чакыры бұлыш еңіне күчейтіп, халықы чонқур мұхаббет бағылап, омы үчін көпірек яхшы еш, әмәли еш қылып беріп, қиын ішларын хәл қылып, құраларының ерішіш тойғысы, бәхт тойғысы, бейхатерлік тойғысыны хақиқи күчейтіші керек. Башуджи юрташларының партияның рәхбәрлігіде юрт мақанını техім гүзел қылып құрып чықып, тұрмышыны бағансыры яхшылышыға тілекташтық білдірді. Әсли мәқсетіні ұнтымай, бұрышыны әсті чың сақлап, яңы ұзын сәпәр yолды мәңіп, Компартия рәхбәрлігідікі социализм ішлеріні давамлық раваждандырып, құраларыны техімі гүзел тұрмышқы еріштірейлі деді. Дөжу шәрі, Ленчин районы, Бенлин базары, езі кентлеріні гүлдендіріш, Дөшен бөлек районының мәсулі Чан Хуан Тау мұндақ деді. Башуджи язлық терім ішлерімізға, құраларының әмілі ішлерігі көңіл бөлді. Бұл бізге әрекетлендіргіш күш ата қылды. Омының керіміні техімі ашыруш, тұрмышыны техімі яқшылаш біздің нишанымыз. Шәндің өлкілік партиком тәшкілат бөлімі тәшкілат бірінші башқармысының башлығы Ли Чаулиан мұндақ деді. Тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә оны әмілет көрістіш, өгініш тәрбиесіні қанат ейдіріш жәрияныда, Шәндің өлкілік партиком диққатны омы алдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқазза болған мәселелерін әл қылышқа мәркездәштіріп, омыны разы қылышны өгініш тәрбие өніміні тәшүрішнің мойым өлчімі қылды. Шәндің өлкісі Башуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзінің ройыны әстайділ өгініп вә ізжылаштырып, халық тұрмышығы дайыры әмілі ішларыны давамлық күшеп, яхшы ішлеп, құраларының ерішіш тойғысы, бәхт тойғысы, бейхатерлік тойғысыны хақиқи күшейтуді. Шәндің өлкілік езі игілігі, езі назараты, тәрәқият пилан башқармысының башлығы Го Ливан мұндақ деді. Біз Башуджи Ши Цзиньпиннің Шәндіңді қызмет тәшүргенді бәрген мойым yol yorukының рухыны чоңқыр ізчіл әмәлиләштіріп, алдыда мінеш егір вәзіпіні зімбігі елішіні нишан қылып, башлық бейхатерлігіні қоғдаш сияси мәсулиетіні қәт'і зімімізге еліп, диққатни халық амысының гүзел тұрмышқы болған интелешіні қандырышқы мәркәздәштіріп, іш қылып нәтиже яратып, мәсулиетіні зімімізге еліп, толық ада қылып, езгілігі, езіларыны заман юлаштырышыны пұқты ілгір сүріш давамыда, техімі зор нәтижелеріні намайян қылып, заман юлашқан күшлік өлк құрылышы үшін езгілігі, еза, дейқалылар күш қошымыз.
1: Станцымыз қабірі. Гоуен зонлесі Ли Чан 6 айның 25-ші күні түштен кейін, Бейджен халық сарайыда Джунгоға рәсми зияратке келген Бенгал зонлесі тарих білен сөкбәт өткізді. Ли Чан мұныларын бұлдырды. Джунго білен Бенгал өз ара түшіндіған, өз ара еқін өтідіған әнәнеми дос қошыныла. Рәйіс Ши Цзиньпин зонли әпәнді білен көрішіп, Джунго-Бенгал мұнасөтіні еніму чоңқырлаштырыш тоғырсыда еңі пилан түзді. Джунго-Бенгалның өз дөлдінің әкфалығы ұйғын келдіған тәрәқият елді меңішіні қатты қолайды. Бенгалның еңі бір нөәтлік өкіметінің хакимиетіні оңышлық үргізішіні қолайды. Джунго Бенгал білен бірлікті ина қошындаршылық, достықты чың тұрып, стратегиелік өзіра ішінішіні мұстәкемләп, әмілі хәмкарлықны кеңайтып, Джунго Бенгал мұнасөтіде еңі, техімі зор тәрәқиятыны үздіксіз қолғы кәлтүрішкі түрітгі болып, ішкі дөлет халқыға техімі яқшы бәқті артышыны қалайды. Ли Чан мұндақ деп көрсетті. Джунго Бенгал білен бір бәлбақ бір елні юқыр сүпәтлік тән құрышыны ілгірі сүріп, порт, сучілі қатарлық зор бәлгі характерлік түрлерінің әмәлілішіп, үнім хасылы қырышыға пұқты қадам білен түрітгі болып, сода, ішләп чықырыш вә тәминат зәнжірі, пұл муамилі қатарлық сахалардегі хәмкарлықны күчейтіп, ішкі дөләтінің ортақ тәрәқияты вә гүлінішіні ілгірі сүрішіні қалайды. Джунго Бенгалның техімі көп әла сүпәтлік мәқсатларыны импорт қылышыны, әмілі күчі бар жүнгі қарханыларының бенгалғы беріп мәбләғ сірішіні қолашыны. Еңі энергия, рәқәмлі иқтисад, сөнлі әқіл қатарлық гүлләнмі кәсіплі әмкарлығыны кен айтышыны қалайды. Бенгалның жүнгі мәбләғ салған қарханыларға давамлық яқшы мұйт яртып берішіні үміт қылды. Шық тарап, давалаш, маарып, яшлар, мәдениет қатарлық сахарлардегі әмкарлықты күчейтіп, халық аммысының ерішіш тойғысыны тіршіп өстіріші керек. Джунго білән Бенгал оқшашла тарақи қылып атқан дөләтлер. Джунго Бенгал білән көп тараплік маслешіш, әмкарлықны құйықлаштырып, ортақ мәнпәдіні қоғдап, тарақи қылып атқан дөләтлерінің іштіпақлышып, өзіні құдырат таптырышын ілгірі сүріп, Ершиарының жанубының бірлікті тарақи қылышыға тейхімі зор төкпі қойшушыны қалайды. Тарик мұныларыны бүлдірді. Бенгал хөкіметі бір джунго принципіға қатты әмәл қылды. Джунго білән юқыр қатлам алақысыны құйықлаштырып, бір бәлбақ бір ел әмкарлық рамкысыда, ықтисад сода, адамият сахасыдегі әмкарлықны чоңқырлаштырушыны үміт қылды. Бенгал Қахира хитабнамасы, Потсдам ақпараты ва Бірлескен Дөләтләр Тәшкілаты хартиясы асасыдегі урыштан кейінгі халықара тәртіпні қатты қоғдайды. Инсания тағдыры ортақ кәвдісі идеясы ва төт жоң дүниави тәшәббусыны қоллайды. Джунго білән көп тараплік алақа ва хәмкарлықны күчейтіп, район ва дүнияның тинішліқи, муқымлықи, тарақиятыни ілгірі сүрішні қалайды. Сөйкбәттін бұрын Ли Чан халық сарайының шымалы залыда тарихни қарш іліш мұрасымы өткізді. Сөйкбәттін кейін, ішкі дөлет дуңлилері көп түрлік хәмкарлық хөджетлерінің имзалынышыға гуах болды. Ву Чинлун юқырқы паалиетлерге қатнашды.
0: Станцымыз хәбірі. 14-нчі нөвәтлік мәмлекетлік халық құрылтыйы даимы комитетінің 69-нчі қатымлық комитет башлықлары жығыны 6-нчі айның 25-нчі күні түштен кейін Бейджин халық сарайыда өткізілді. Жығынға комитет башлығы жаулығы риясатшылық қылды. Жығында мәмлекетлік халық құрылтыйы асаси қанун, қанун комитетінің модер әзасы Шин Чуньин берген Товары Марксі қануныға түзітіш кіргізіш лайхасыға өзгәртіш кіргізіш пікірі тоғырсыдекі докылад. Ройхатке ілінған бұғалтырла қануныға өзгәртіш кіргізіш қарар лайхасыға өзгәртіш кіргізіш пікірі тоғырсыдекі докылад. Шанган алайды мәмірі районыға Хуанган Чигра Иғзи Шанган Тарап Порт районы ва алақыдар кенайтілген районларыны башқұрыш оқуқы беріш тұғырсыдекі қарар лайесіге қарап чықыш нәтижесі тұғырсыдекі доклад аңлап өтілді. Алақыдар лайелерінің өзгертіш кіргізілген оригиналлары, қарар лайелері қарап чықылды. Жағында мемлекетті қалық құрылтыйы Малия Иқтисад Комитетінің муавин мудыр әзасы. Мемлекетті қалық құрылтыйы даимы комитеті Хамчот қызметі комитетінің мудыры Шүйхун Сәйберген 2025 жылық мәркез Нәхчот лайесі ва 2025 жылық мәркез Нәхчот докладыны тәшүріш әхвали тұғырсыдекі доклад аңлап өтілді. 2025 жылық мәркез Нәхчотыны тәстіқлаш тұғырсыдекі қарар лайесінің вакалатын тәйірланған оригиналы қарап чықылды. Жығында мемлекетті қалық құрылтыйы даимы комитетінің башқа атыпы Леу Чиберген, айрым вәкілілерінің вәкілілік салахиеті тұғырсыдекі доклад вән вәзіпігі тәйілләш, вәзіпінің қалдұрыш лайхәлерге қарап чықыш әхвали тұғырсыдекі доклад қатарлықла аңлап өтілді. Комитет башлықлары жығындыда йоқырқы лайхәлерінің өзгәртіш кіргізілген оригиналлары қатарлықланы даимы комитет жығынының қарап чықышыға сонуш қарар қылынды.
1: Станцымыз хәбірі. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даймы Комитетінің әзасы. Мемлекетлік Халық Құрылтыйы Даймы Комитетінің башлығы Джаулыжи 6 айының 25 күні түштін кейін Бейджіңда Камбоджа Халық Партиясының рәйісі. Кенеш Палатасының рәйісі Хунсын білән көрішті. Джаулыжи мұныларыны бүлдірді. Бұлтыр 4 айда рәйіс Чи Джинпин Камбоджада дөлет ішілері зияртыды болды. Ішкі дөлет рәхбәрлері еңі дәвірдегі әр вақытлық Джунго-Камбоджа тағдыр ортақ кәвдісі бәрпа қылышыны бірлікті жақарылды. Джунго-Камбоджа білән бірлікті ішкі партия, ішкі дөлет рәхбәрлері хасылы қылған мұйым ортақ тұнышыны етекші қылып, ananimi dostluqni davomlashtirib, strategiyalik hamkorlikni kuchaytirib, taraqqiyot va gulinish ustida birlikda izlanishni xohlaydi. Jungo mamlakatli xalq qurultiyi Kambodjaning qonun chiqarish organlari bilan qonun chiqarish, nazorat qilish qatorli xizmat tajribalarini o'zaro o'rganib va o'rnak olib, ikki davlat xalqining o'zaro tushunishi, o'zaro yaqin o'tishini ilgari surib, Jungo Kambodja taqdir o'rtaq gavdasi qurilishiga texnik yaxshi kuch qo'shishni xohlaydi. Xunsin munolarni bildirdi. Kambodja bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatgandan buyon ikki taraflik munosabati xalqaro vaziyatdagi o'zgarishlarning sinoqlarini boshdan kechirib, yangi davrdagi har vaqtlik taqdir o'rtaq gavdasiga ko'tarildi. Kambodja Jungoga qaratgan do'stlik siyosatini qat'iy yo'lga qo'ydi. Jungo bilan partiya, qonun chiqarish organlari qatorliq jihatlardagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, Kambodja-Jungo do'stligini cho'nqurlashtirishni xohlaydi. Shukrat Zakir ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 6 ayning 25-chi kuni Urumchida boshlandi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimi Komitetining a'zosi Guoyanning muavin zunglisi Deng Shuoxiang qatnashdi hamda so'z qildi. Deng Shuoxiang mundaq deb ko'rsatdi. Osiyo Yevropa cho'ng quruqligi qadimdan tortib madaniylik kiralashgan, savdo yurishgan joy bo'lib keldi. Hozir bir belbog bir yo'lni tang qurish xalqaro hamkorligidagi nuqtaliq rayonga aylandi. Rais Xi Jinping Yipek yo'li ro'yini avjaldirib, Osiyo-Yevropa hamkorlik sohasini uzluksiz kengaytirib, Osiyo-Yevropa hamkorlik saviyasini o'stirish kerak deb ta'kidladi. Yaqin yillardan buyon Jungo Osiyo-Yevropadagi har qaysi taraflar bilan birlikda har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni puxta ilgari surib, qadimiy Yipek yo'lining yangi hayotiy kuchini urg'otib, jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qildi. Deng Shuoxiang Osiyo-Yevropa rayonidagi har qaysi davlatlarning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kuchaytirish to'g'risida mundaq 4 turlik taklifni o'tirg'i qo'ydi. 1. Taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni davomliq cho'nqurlashtirib, har qaysi davlatlarning da'vo talabining birikish nuqtasi, manfaat kesishish nuqtasi, kelgusidagi eshish nuqtasini dal joyida tepish. 2. Yuqori saviyalik ichibitishni davomliq kengaytirib, tomojni beji va g'ayri tomojni beji to'siqini tuvallatib, mablag' silish hamkorlik bo'shligini kengaytirish. 3. Ko'p manbalik yuqori unumlik tutashtirish to'g'rini sijil barpo qilib, ul aslalarni qattiq tutashtirish va qoida o'lchimini yumshoq tutashtirishni kuchaytirish. 4. Taraqqiyot yangi quvvatini sijil yetishtirib va zo'raytirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirish fursatini chang tutib, texmo avrishimligi ega kasb zanjiri ta'minot zanjirini barpo qilish. Deng Shuoxiang mundaq deb ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining kuchli rahbarligi va butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan qo'llash orqasida Xinjiangda turli ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Biz Xinjiangning Yipek yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayoni qurilishini tez ilgari surib, ichki tashqi qo'sh aylanishni ilgari surishda texmo zo'r rol o'ynashini qo'llaymiz. Qozog'istonning muavin zunglisi Juman Qarin, Qirg'izistonning muavin zunglisi Akin Bekov, Pokiston xalq parlamentining muavin boshlig'i Mustafa boshlanish marosimiga qatnashdi hamda so'z qildi. Boshlanish marosimidan burun Deng Shuoxiang ko'rgazma sarayini ko'zdan kechirdi hamda ko'rgazmaga qatnashgan o'rinlarning mas'ullari bilan ham to'rtkunlik fikr almashtirdi. 6 ayning 24-25 kunlari Deng Shuoxiang, Juman Qarin, Akun Bekov, Mustafa bilan ayrim-ayrim ko'rishib, o'rtaq ko'ngil bilayotgan masalalar ustida fikr almashtirdi. Deng Shuoxiang munolarini bildirdi. Jungo har qaysi taraflar bilan siyosiy jihatda o'zaro ishinishni yanada kuchaytirib, bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bildigan zo'r masalalarda qat'iy qo'llab, har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni mustahkamlab, kengaytirib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirib, көп тәрәплік рамкылардығы мастышыш, әмкарлықны күшейтіп, әрқайсы дөләтлер вә әрқайсы дөләт қалқыға текімі яқшы бәқті ярдышыны қалайды. Чәт әл тәрәп сияси әрбапларын көргәзмінің өткізілгәлігіні қызғын тәбіркледі. Джонгоның район вә дүнияның тешліғі тәрәқиятыны ілгірі сүріштікі мойым ролыға үйексәк баға бәрді. Джонго білін бірлікті бір бәлбақ бір елні тән құрышының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны алғысыл жетіп, иқтисад сода, мәбләғ селеш вә ол әсілі қатарлық сахалардығы әмкарлықны чоңқырлаштырып, ішкі тәрәплік мұнасыбәтіні еңі сәвиеге көтірішке түрткі болышыны үміт қылды.
1: Станцымыз қабірі. Юқыр сүпәтлік тәрәқият давамыда қалық тұрмышының капалетлендіруш вә яқшылаш теймісірігі вәзиет, сиясет тұғырсетке юрішлік доклад еғінінің 2-нчі мейдан доклад еғіні 6-нчі айының 25-нчі күні Бейджанды өткізілді. Пәнтехники министрлігі парти группасының шөжесі, министрі Йин Хы Джун мұныларыны бүлдірді. Партия 18-нчі құрылтыйдың бұян, елда Ши Цзиньпин ядролықыдки партия мәркізі комитеті пән техникада еңілық яртышқа үксәк әхмейет беріп, мәмлекет бұйча пән техникі қызметіда бір тақты шахмат әндейісіні асасы жәтін шекелендірді. Пән техникінің қалықның бәқ саатытын ашырыш, заманеми кәсіп системісі бәрпа қылыш, дөләтінің стратегиелік мәнпәтіні қоғдаштығы тірәклік ролі техімі күшлік болды. 15-нчі 5 ел мәзгілі социалистік заманы велаштырышыны асасы жәттін ішқа ашырыш асасыны пұқтылайдыған, омымызды күчейдіған ашқұшлық мәзгіл. 2035-нчі елі пән техника күшлік дөлті құрыш стратегиелік нишанını бекітіп, ұл тәтқиқат вә дәсләпке еңілік яртышыны. Пән техника арқылы қалық тұрмышы бәқт саатыны яқшылашқа тірек болышыны күчейтіп, пән техникада еңілік яртыш білен, кәсіпті еңілік яртышының чонқыр юғырлышыны ілгірі сүріп, юқыр сәвиелік пән техникада өзігі дайынып, құдрат тепішіні тез ішіға ашырыш керек.
0: Станцымыз қабірі. Говиен ақпарат ішқанысы 6-нчі айының 23-нчі күні ақпарат елан қылыш жығын ашты. Алақдар мәсул қадым тоныштырып, дөлетіміз автомобил стималыны бүтін зәнжір бойча кеңайтыды деді. Бұғытымғы еңі тәдбірді автомобиліні өзгәртіп құраштыруш, автомобил мұсабықсы, өй автомобил лагері, автомобил ремонт қылыш, автомобил ижарығы беріш, әнәнуі классик автомобил қатарлық 6 чоң сахая чөрділіп, 17 түрлік конкрет тәдбірі отырғы қойылды.
1: Станцымыз қабірі. Гоуен ақпарат шығанысы 6-нчі айының 22-нчі күні ақпарат елан қылыш жығын ішіп, ташқы мәбләғдан пайдаланышыны мұқымлаштыруш, ілгірі сүріш, әлалаштыруш әрекет лайиесіге алақыдар әхваларыны тұныштырды. Сауда министрлігі, дөлетлік тәрәқият вә ислахат комитеті, Малия министрлігінің алақыдар мәсулләре мұныларыны бүлдірді. Көп қыл тәдбірлер арқылық дөлетіміздің ташқы мәбләғдан пайдаланып, сақланманы мұқымлаштыруш, көпәймі мұқтарыны ашыруш, сүпәтіні өстірішкі түрткі боламыз. Әрекет лайиесіде базар ижазытыны кеңайтыш, чәтел саудагерлерінің мәбләғ сірішіға құлайлық яртыш дәрейтісіні өстіріш, мәбләғ сірішіні ілгірі сүріш сәвиесіні өстіріш, чәтел саудагерлерінің мәбләғ сірішіға мұлазымет қылыш капалет системісіні мүкемелләштіріш, ташқы мәбләғіні башқұрышыны әлалаштыруштың ибарет 5 жәхәттікі 15 тәдбір отырғы қойылды. Сауда министрлігінің муавин министрі, қошымчы халықара сауда сөкпітінің муавин вәкілі Линджи тұныштырып мұндақтыды. Кәсіби махарет бойынша тәрбиелеш аппаратлары, кәсіби мектеплә, юқыр сәвиелік тәбі пән, санаат, езігілікі, тәбі пән түрдікі али мектеплеріні сұртқы ічевдішіні, нұқтыды сынақ қылышыны пұқты қадам білен кеңайтыш. Бейджин шәһәренең дәүләтнең мөлазмәт кәсбене ичевтеш даирәсене киңәйтеш, универсал үлгү көрсәтүч районы курылышын куллаш катарлык тәдбирләр кошылды. Биотехника, чатал саудагерләре мәбләгы докторханларын ичеш сынак нукталарының район даирәсене яңа киңәйтеш катарлык тәдбирләрне кулланыш керек.
0: Стансымыз хәбәри. Иран Парис култыгы диңгез бугызны башкарыш идарәсе 6-нчы айның 26-нчы көне ухтырыш чыгарып, Ормуз бұғызының өтідіған барлық парақотла бәлгіленген линия вә тәртіп бойчы юріш керек. Belgilengen liniyedin öz beşimçilik bilen ayrılgan paraxotlar, bexaterlik kapaleti ve alaqdar suğurtu kapaletidin bəhriman bulalmaydı. Belgilengen liniyedin öz beşimçilik

Өлчемлік бұр дұнияви шіріктінің тәхлілі де көрістілішше, ұрышның тәсірі де Яуру районның ұқтысады 2-ci пәсілді 0,2% төвәлләйдікен. Кәлгісі бірнәчі айда пұл бақалдықы ниспіті 4%-ге еқілішідікен. Трампның 2-ci қытымлық вәзіп өтәш мұдытыдың бұян, Американың 7 дөләт құрайығы әза дөләтлердің алыдыған таможны бежі сәвейісі елгіркідің зор дәрежді ашты. Америка ақыллар 11-і Атлантик океан кеңішінің журналда мұндақ дейілді. Америка білін іштіпағдашларының таможны бежі зедиеті бұл қытымқы башлықлары жығындыдекі жедді кәйпиятның мәнбәсі. Европа Ташқи Мұнасифет Комитетінің тәтқиқат мәсулі Джерим Шапиру мұныларыны білдірді. Бұл қытымқы башлықлары жығындыда әр қасы тәрәплер өз қатыры қылмастықтын сақланып, әмі ішінің тенч аман ікәлігіні ипаділәшкі орынды. Көпчілік көңілі де бұл нұқтығы ішенмейді. Әгер ішкі қысымдекі еріқ 7 дөлет құруының ұйышуш күчіні ажызлаштырды десек, ондақта вәкіллік характерінің етәрсізлігі тәсірі күчіні янымы чәкіліп қойды. 7 дөлет құруының вәкіллік характері етәрлік емес, тәсірі күчі кәмчіл. Бұл башлықлар жығыны қарылмысыны тәсі қылышта ішпадыланды. Франция Мұнбер кезді Торбектінің мақалысы да мұндақ деп қаралды. Франция gerçe dünya iqtisadının tənpunsuzluğunu tövəllətişini başlıqlar yığınının qarılmısığı kirgüzgən bolsımı, lekin başqa zor tənpunsuzluq məsələsigə səl qarıdı. Məsələn, dünya baylıqının intayin mərkəzləşişi və vaxtı ötkən xəlqıra baş tüzümü qatarlıqla. Başlıqlar yığını Amerikanın rayıq beqiş üçün yana kilmat özgürüşü və yerişarının illib getişigə taqabıl turuşunu qaralmıdın çıxırıb ətdi. Шевсария күзетіш кезеті Торбектіде мұқалы елан қылынып, бұл іш зор йочуқ деп тәнқіт қылынды. Иқтисади әмкарлық вә тәрәқият тәшкілатының 4-ci айдыки саллық мәліматыға асасланғанда, 2025-ci ілі дүниядыки әр қайсы дөләтлердің кәлген өкемет тәрәпнің тәрәқият ярдымы өмімі сомысы, оқшаш мәзгілдікідің 23% төвәлліген. Бұныңдекі асаслық сәвәп Америка, Германия, Әңгілия, Япония, Франция қатарлық дөләтлер ярдымының зор дәрежді азайып, өмімі төвәлләш нәсіптінің 96%-ні игілгелдігі де. Пайды алмайдыған тәшкілат қалқыра Леши жәмейтінің ижрайы мудри Ами Табу Бихар баға беріп мұндақ деді. Дүния күнсірі кәскілішіватқан ачарчылық, намыратлық вә келімат мәсілесіге дұш келгенде, 7 дөлет құрайы чекінішіні талыды. Бұл ер шарының жәнібіға 7 дөлет құрайы тәріғіп қылған ашу идеялерінің қылчы әхмейті йоқ деген сигналыны бәрді. Яқын қилардың бұян 7 дөлет құрайы достлар чәмбіркіне кеңайтыш арқылық өзінің вәкіллік характері етәрсіз болуш мәсілесіні әл қылышыны сынақ қылып, тәрәқи қылыватқан дөләтлерінің рәхбәрлеріні жығынға қатнышыға көп қытым тәкіліп қылды. Бұйыл Франция, Бразилия, Кения, Мысыр қатарлық дөләтлерінің рәхбәрлеріні жығынға қатнышыға тәкіліп қылды. Әмі, Еуропа, Омови пікірі бұл ішіні өмімізлік етірап қылмады. Тәрәқият ярдымы дауымлық азиватқан, ер шарының жәнуби көңіл бөліватқан мәселелерге ұзаққыча үнімлік инкас қайтырылмаған арық көрінішті, Нұқыл халда жығынғы қатнышыш дайырысыны кеңайтыш, бәкәт сымауылық әхмиетке иге деп қарды. Франция тез қәверлі кезді әптілік журналының тор бектіде мұндақ дейілді. Қарымаққа сұғдырышчан ечіветеш тәдбірі ташқы дүнияның 7 дөләт құройының кичік чәмбірек істіліге болған наразылығыны пәсәйтішке күпай қылмайды. 7 дөләт құрайы 20-ci әсірінің 70-ci жылдырды барлық келген болып, құрылған дәсләпкі мәзгілді иқтисад өмөми мұқтарының ер шарды иілген ниспіті бір мәхәл 60% еқылдашқан. Бүгінкі күнде дүнияның иқтисади вәзиеті де көрінерлік өзгіріш болып, бұл ниспет 40% әтрапығы түшті. Америка ақыллар 11-і стратегия вә халқыра мәселелер тәтқиқат мәркізінің тор бекітіде елан қылынған мақалды мұндақ дейілді. Мұшындақ арық көрінішті сұрттікілер, бұл чәткіқіш характердікі тәрәқи тапқан дөләтлер клубының кәң дүнияви мәсілілерге тақабыл тұрыш ұқтыдарының бар-йоқлығыдың үздіксіз ғымалланмақта.

Фудан дашуасы жонгу Европа мунасибети тадқиқат мәркізнің мудири Джен Джунбу мундақ деп қарыды. Яты дөлет күройының дуниави идары қылыш мәсулиетіні үстіге елішқа құрып етмейді. Шундақ тұрықлық дуния ішілерге итекчілік қылыш оқуқыны чангылығы елевілішті чың тұрып атуды. Әм, еңдің гүлленген дөлетлерінің әмкарлышығы тұғыр келу атуды. Әм, баравер муамыл қылышны рәт қылу атуды. Ғәріпнің сөз хоқуқыны сақлап қылышқы орныш білен бір вақытта, ғәріпнің умуми әмілі күчі нисбетен төәлләп кетіштек реяллықы юзілінішке мәжбур болып атуды. Бір қатар зидиетлер еті дөлет күройының күн сірі қиын әхвалғы түшіп қылышыдекі ядролық түгін. Америка Колумбия дашуысының профессоры Джеффери Сакс көп йыллар ілгірла бізге еті дөлет күрой керек емес деп көрсәткен. О, мұндақ деп қарған. Еті дөлет күрой азырқы дүния иқтисади реяллықыда вәкіллік характерге еге емес. Бұ, еті дөлет рәхбәрлері қарымаққа дүниави мәсілілеріні әл қылышны ойлығанда қылсымы, әмілетті мәсілілерінің ямалышығы ел қойды. Башлықлар жығыны бұ дәвірдің айрылып қалды. Франция тез хәбәрлә гезді әптілік журналының обзорды мұндақ дейілді. Еті дөлет күрой башлықлар жығыны құдды вақты өткен театрла тәхрар ойнылдыған театрханыға оқшап қалды. Мұсабықы елудің бұрылла чекініп чықшы керек еді. Бұқытымғы башлықлар жығыны мұ бұның сұрты дәмәс.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәңгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыным әр.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшындақ шыпадылген.
1: Джунго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләватқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmni əmelge aşırış üçün kürəş qılımən.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını manı muşundaq yazgan.
1: Yaş komünist aldıda şota, bək mu xicil peş qədəm yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş, at salmısaq bəygide oxşaş. Sət əməs mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda muşu şiirni yazgan.
3: Men öz ixtiyarlığımdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını imzo qildim. Partiyanın nizamnamasiga amal qildim. Partiya asosiy majburiyatimni ado qildim. Partiyanın qarorlarini ijro qildim. Partiyanın insonga qattiq rioya qildim.
2: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Сәми шу күнкі қаталық үчін өзіні Абидәге мәңгі үз келәмейдігінде кейіз қылып, әмін ташлап кетіп қалды. Абидә бә үйдекілі оны шүнчі іздеген болсымы, еш жәдін дерекіні қыламады. Дәсіліп Абидә оныңдың рәнжеген болсымы, кейінгі күлләгі бағанда қалбадеке сиғыныш бә мұхаббәт әміні бес түшіп, көңілі дә оны бірақлы кәчіріп әтті. Хәтта оның еніғі қайтып келішіні төт көзі білән күтті. Әмма Сәми құдды соғы түшіп кеткен таштек ешқанда қабір болмады. Кейін ола банк картысығы әр айды мұқым ұрлып тұрватқан пұлның мұшы шәрдің ұрлыватқалықыны біліп, Сәминің әқиқатамы өзінің әтрапыдылы икәлігіні білді. Шоңы Абидә балылықтыки әсімілері күвақ болған бейхені балконғы есіп Сәминің қайтып келешіні күтті. Ондақта Сәми растылы қайтып келемі. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұлақ қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Махинур Абділімнің Мұраппа тәмлік хайатнамлық полыстының давамады болсын.

саяға олардың бір күн бұрын келіп алды. Әтісі оғылымдан алақылышып, олар түшкен мейманханы тепіп жайлаштым. Ұзын бөдірі кеймі чаш кейген. Өзімнің ермін япыдыған Хәсән Хүсән көз әйнек тақыған. Түтіліп кеткенде көрінген ертық падычыла іштіні, яңсыз моды көпті кейген мені Сәмей Дүгіл тұққан баламы тонымас. Левімгімі қиыны қызыл ләу сұрық сүрген. Мүшкемгеча бұндақ мода, бұндақ төжіпләп ясын бақмыған едім. Бұ ясын іш оруқ, зылва, тән құрлышымғымы ажайып ярышып кеткен еді. Сәмей балырым вә чоңланың алдығы беріп, салам қысамы тонымасығы енек еді. Әтісі оғылымға телефон қылып, ола бардыған саяхат районыға ола білін бір саяхат автобусты олдырып бады. Ақыры Сәмейінімі көдім. Орықлап, ядап қағын есап қамығанда, оқуды түнігін көгендекілі шөп беті тұрған еді. О, қызымның құчықығы еліп, оғылымны енді олдырғыз баған. Чоңла ақыды олдырған еді. Оланың ауазымы еніқ аңынып тұрады. Оламы нәтчірәт ақығы өрліген босымы еч қайсы маңа дейқат қамыды. Саяхат районығы етіп келіп, саяхат қылышқа башылдық. Чоңла яшынып қағаш бәк меніп оламайды. Ола муапық бір яны тепіп олдырды. Сәмей ішкі балам білен айығыны селіп, құм сайылды жүгірішке, су кетішке башылды. Балдырым, юртымызды қағырдан сұғық болу атқан бұл ай бұл күнләді, бұл ерікке етіліп тұрған рәңгаран гүлләге. Бей баян деңізгі мәптін болған еді. Гүзел мәнзірлі, балырыны ойын туатқан Сәмей қошылып, ұжудымғымы тәсірлігісіз қошлық ямырды. Ола нәйілі баса, ақысын әгіш бүйреттім. Нәтчі қетім ола алдымдың өтіп кеткен босымы, еч қайсы маңа пәкәтлі дейік қатқан мәді. Чоң рәңдар шіләпі, қызғыч ұзын чашла, мән білән бірләштіріп тәсәуір қығылып болмайдыған ғалит кейімді. Көзімдің айрымыған Хәсән Хүсән рәңлік көзенекілі әбілән сахилді олаға қатыр жәм қарап ұлдыраттым. Арлықта оғылымға телефон қылып едім, о 50 метр нерді телефон алды. Сәмейнің телефонға кіріп кеткедек болып, ауазымны аңлауатқалықыны көдім. Әмі тойықсызла Сәмейнің нем үшін менің алдымға келемейдіғалықының сәбәбіні біліп қалдым. Шотапта мәмі оның алдығы берішкі амалсыз едім. Оны бәкілі яқшы көрдіғалықым ес қалдым. Хейлі ішлап өп кесімі чандырмай, еч бұмығандай көріш біздің мұхабетімізге мас келмейді. Біз бір-бірімізге найты садық болғандыла андың білі яси алайтық. Оның өзінің жазалаш ұсулы меніңсіз яшаш. Өзіге тәсәлі беріш ұсулы болса, мені бір өмір ерақты тұрып сүйіш еді. Менің қолымдың келдіғіні, пәкәт оны сеғініш ішеді күтіш. Оның білән үзлішіп, шоқ етімлік іш үшін параңлышыш, оның әдібіні беріш, яки ажырыш дегендек ішла бізге мұнасыбәсіз. Әр ішкіміз бұл ішлан әлқылыш әмәс, бір-біріміздің чырайығы қарашты мұқуқымыз. Шөчағда, сахилда құмды олдырып ес қығыным, қайтып кәмәсіп үчін мұ найт күштік мұхаббәт кедедеген. Оланың сән ядын үрімчеге қайтмақчы болғалықыны оғылымдың біліп, оладың бір күн бұрын қайтып кетті. Юртымғы кәйгендің кен башқычы бір қыл көтіренгі рух білен яшашқы башылды. Қалбім мұхаббәт білен тойынған еді. Ешнімідің айрылып қағандек әмәс едім. Нәділіп олай Сәмейіні енімділі хес қылаттым. Хәм оның му шу тапты мені ойлап тұрватқалықыға шексіз ішін әттім. Нәтші күн өтіпла балырым найты қошал ая жаланған халды қайтып келді. Тоныш мәнзірі, тоныш жәрияланы оланың ағыздың ені бір қайтым аңладым. Оғылым дадысының оланы әр елі саяхат қылдырып келді қалықын. Башланғышыны

өлтіргенден кейін дадасының оны ішкердеке толықсыз отырды оқытмақчы болғалықыны ағзы-ағзығы тәймей сөзлайдыған боп қалды. Қайнанамланың үйге басам, әммісі менің беріп нәсиет қылып, сәмені яндырып келішімні өтініп сорышатты. Сізді беріп десіңіз, чоқым еніп кератты едеп, қолымны тұтып, есәдеп шығылайты қайнанам. Сәбиха болса, ақысы қошып, менімі сараңла, деп қоятты. Бұлақ кеп қығының пайдысы жоқ, дейті Сәбиха анысыға. Бәк оқыған адам сараң болды дес ішемепті кеммен. Расталы сараң ұлтты бойш кісі. Чырайлық өй тұтыңла. Баланы дәрқамды чоң қылыңла десе, тек ұнымайды екен. Әміз ажырышып кетіңла десе, әр ішкісі тас қалды екен адамды бұғып қойғылы. Өмір мұшындақ өтідіған ұқшайды боланың, адамның іштіні сық. Олаға немені қандақ түшендірішімді білмейдім. Олаға сөйгімізді чекітчілік дағы болмасығы керекілігіні. Біз мұшындақ өткенділа андын бір-бірімізіні чексіз яқшы көріп, мұхаббәтлік аят кәчірдіғалықымызіні. Құчырайсақ, көрішсек, сәмей бірдәмлік есіятқы беріліп пайдақыған қарыдағының зорыйып, көз алдымызды тосып алдығалықыны түшендірішке амалсыз едім. Бұл кепләмі есіятымны түшендірішке далды боламайды.

Мен уни шу кетим сәяде көйгәндән бери көрп бакмаган булсамы, ләкин уның мине һәр хил усулы көрп торып атканлыгын хис кылып билеп тораттым. Балламы, безнең бунда халите мунасибетебезгә көнүп келишкан. Борынкыдак көчелеп сормайдыган булган иде. Кызыммы, дадасын көйгүс кәсә, удулы телефон кылып, экранда көрешәтти. Якындан бери у Үрүмчидә мукым торып аткан булсы кирәк. Сәбәби Қайнатамның кесілі еғірлішіп қаған еді. Оғылығы кәп егізәмеген чоңла, Сәмейнің бір күн болсымы балдырақ айлесіге қайтышын өмпі қылышапты. Оланың тұрып, маңымы іші ағыр етті. Лекін Сәмейні беріп яндырып келішке чамым етмейді. Бір қетім жүрәт қылып, оғылымның телефонды оныңғы тонжы қетім авазлық кәп қалды. Авазларым титіреп, кәптерім қолашмай тұрсымы, оның мен білен тұрмысымы, лекін чоң үйге қайтып, чоңлар белән берле торышны өтүнүп сордум. Авазымны яндырып, өзүм аңлап бекип, әвәткенимге мен пушайман кып калдым. Оныңга азырлы жыгылып айтылгандай талапузда сәт бугук авазы сөзлеген идим. Лекин у янла юртка кайтып келмей, чоңларны давалтыш баханасында яныга илип кетти. Балларым саламат, акыллык чоң болуп атты. Болупму, Оғылымның өгініш нәтейсі алайды юқыры еді. Ела өтіп, оғылымы али мектепке мағылды. Қызымы толық отырғы чықты. Есаплысам, оғылым 8 яшта, қызым 6 айлықты айрылып кетіп дегеміз. Шүнчі еладың, о айлысын айрылып, ят юртлады сәргердандәк аят кетіріп өткізгенді. Үндидар салынырда оның язған мақалларын көрәттім. О, Шу яладымы өз кәсіпіні жан көйдіріп ішіліп, хейлі ұттық қазанған. Чоңлағымы вападарлықын еткізген. Ішкі балы алдыдымы дадылық мәжбуретіні адақыған еді. Мен му аз жапат атмадым. Әмі адамның маңы іші ағырсымы, өзімнің тұрмыштың разы едім. Айлем, білі яшап му ұрыш жедел құрмайдыған, мехірсіз, әпләп-сәпләп өтіп атқан айылладың нәтижесі бәхтік тойлатты. Біздің ішіміз жәмиетке нисбәтен қоңырған. Сәмиму, азыр юқап кетті деп қаралмайдыған болғашқа, бұл хақты ешкім менден бұрынғыдай қызықып сормайды. Мен бұрынғыдай қызметімді жақсы ішлеп, алдыған ұнваларны іліп, әмел мәнсөбімді көтеріп, қабыл аял рәһбер болып қалған едім. Қызыммы ішкірдегі толық отырғы оқышқа кетті. Оғлыммы ішкірдегі қайсы бір шеркетте тәкліп білен юқыр маш іліп ішлеп атады. Сәмей кәткелі 15 жыл боп кеткен еді. Оны сыйғынып, күтіп, өмірімі бір еге бады. Ешімі 45-тен ешіп қаған еді. Екінді бері мәнді ғалейділі сезім пайда боп қалды. Ходды санақлық көлірім қаған дек. Пат арды өліп кетілған дек тәшвешініп, бияран болаттым. Сәбәпсізла қаттық жығы тұтатты. Ақшамдыр ұқлиямайттым. Докторға көрінсәм, хамышлық кесінің аламәтлері деведі қоқып кеттім. Дор еп даваланышқы башылдым. Ұлтырсам көпсам, Сәмейіне аят вақтымды бір көрі білішіне. Оның білән ішкі еғіз параңлышы білішіне қиял қылдыған боп қалды. Хочыладым аңсам, Сәмей қайяды додап іздейдіған. Алды кеммәні Сәмейге оқыштып, ұзақ чықарап тұрдыған боп қалды. Рой халтымдегі бұл өзгірішімні өзімдің башқа ешкім білмейді. Шындақ күләнің бірді, қошын нәйге қызметтілен кетіп етіп, еқіл сүрәтлік таш жолда қатнашыға дейсі ұшырап, тәлейімге аятым құтқызы үйлен. Лекен, сол бұтым төведілі кесіп етілдің.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрым, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды.

Сүйімдік радио достар, программамыз қайтып келдік. Мәлім ки, тұрмыш гүзел. Табиат дүниясының түрлік әйбет мәнзірісі білен, о техімі гүзел. Табиат дүниясыдекі бұл хыл гүзеллік әр вақыт бізіні хозырландыра алайды ва зоқландырып тұра алайды. Құшла бағла білен гүзелдір. О, шу бағчыдекі көзіні қамаштырдыған рәңлі арқылық пәйлеріні қандық рәңді безәшіне, бағдыки мұңлық күйіне өзінің сайрашларғы мүжәссәмләшіне бөзітіп. Төге құмлық білен гүзелдір. Чүнкі о құмлықлады яшап, құмлықладыки бархалланы өз шәкілігі айландырған. Құмланы өз рәңгіді тәсвірліген. Кет деңіз білен гүзелдір. Тип-тиниш деңіз суи өркешлеп атқан долқын ва шиддетлік иқла оның хаятының бір қысымыға айланған. Демек, тұрмыштың әр бір дәмлері ән ұшындақ гүзеллікке толған. Біз әр біріміз тұрмыштың ән гүзел бір қысымы. Шу өзіміз тұрған жайны ән гүзел халет ипадылап чыққычы. Бұл гүзел тұрмышта әр бірімізге бәхт амет яр болсын, гүзел күйдіріміз давамдық сіләр.

Әрәдіон ұштұрсыла программымызды амлаштырматымыз. Мәлім бір сәвәлік түпәйлідің қызметін айрылып қаған бір яш рой жәттің өзіні ұқтып қойыпты да, айатты ке әмін әрсідің рай еніп, әтідің кәшкіче, мәлісідікі доқмышты олтырдыған болу апты. Бұрындың яш тәріпін алған бұ яшының екіндің бұян құрықсыз халтыны көген бір яшынып қаған аял бір күні қызмет орнығы кетіп етіп, бұ яшының үшінші міскін халтыны көріп, сіз бұрындың мән тонидыған яхшы бір яш едіңіз. Бірақ бүгінгі бұ халтыңызды көріп, мән сізге ішенмедім. Мән сізнің кішіккен іш түпәйлдің өзіңізді бұнш түгештіріп елішіңізді ойламаған кен мән. Қараңыз кет. Сіз айлыңыздың, балыча ақылырыңыздың, ғайретіңіздің, чекі қолыңыздың, ирадыңыздың, қалыңыздың айырылып қалмадыңыз. Байлықтың айырылған білән достарыңыздың балықы ғышының. Еніңізді ке, ән ау чөмеліге қарам, дәпті де өз жолығы кетіп қапты. Егет аял көрсеткен еліқ чөмеліге қарап пікен, еліқ чөмелі бір тал данны сөйреп кетіп атқыдай. Герче еліқі бір талдан чүмелігі ниспеттен бір қадар чоң болсы мұ, чүмелінің тұрышчалықы егітінің қайыл қыпты де, орындың тұрып кетіпті. Бір нәтчел өткендің кейін еліқі егіт мәлісі деке әмі итырап қылыдыған өз әмгеке білен бейған қарғанчыладым бап апты. Бұның дүншінде құлас шықырышқы болуды ке, тұрмышта мәлім аварчылық ұйылыққанда бешіне іштегі өпіріп үйріш яқшы әхвал әмәс. Көпінші кішілер қызмет орында ішіні яқшы қыламығалықыдың әмәс, бәлкі позициясының начар болышы сәуәплік пұрсәтіні кәткізіп қойдыған әхвалла боп қалуды. Әр қандақ бір бәқт амет мұ, мәлім жапа мұшақатләнің кәйнеке ұшыранған болуды. Аятта жапағы чыдаш, қызметке әстайдыл позиция тұтуш, үміт барлық білен алғы интіліш, тұрышшыланың әмісі бізге амет еп келуді. Бәқет, амет

Сөйімдік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіқымметлік дәмдерін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмет. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз онытып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңла, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңласаңла булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыгыз Абдурсул Абдриев.

мемлекеттік рықабеті кәскін болды. Давалыны сұғыртысы сөкпітіде қолайдыған еңілік яртыш, чоқым келінкілік давалаш өніміні намайян қылалайдыған әқиқи еңілік яртыш болышы керек. Хуаң Шин Юй мұндақтайды. Бұй ел әқиқи еңілік яртышыны қолаш, келінкілік қымәтке иге еңілік яртыш, пәріқлік еңілік яртышыны қолаш текімі тәкітлінуді. 7-ci айдың 8-ci айғыча біз ілтимас қылған барлық түрләрін бір-бірлеп бағалаймыз. Шуның білен бірге давалыны сұғыртысы, дора мұндаридісі ижазды қызметіні енімі яқшы ішләш үшін Дөләт давалыш капалеті идарысы бұй ел дордың пайдылынып алдың пікір алмаштырыш чарысыны бізіп тарқатты. 3-ci айның ахырғыча жәмі 31 дора ілтимас қылынды. Нөвәтті түнжі түркімдікі давалыны сұғыртысы да дордың пайдылынып алдын пікір алмаштырып, дәлілләш нәтидісі елан қылынды. 2-ci түркімді ілтимас қылынған 26 пайдылыныш дорысы хазір бахалынып атыды. Дордың пайдылынып алдын пікір алмаштырыш, немі үшін давалыны сұғыртысы мондәрейдісін таңшәшке тәсір көрістуду, қандақ тәсір көрістуду. Пайдылыныш дорысы дорларына давалыны сұғыртысы қымметіні бахалаштыки мойын пайдылыныш материалы. Дорларының дора ықтисадшунастығы тәтқиқатыны қанат яйдырыштығы ашқышлық амыл. Еліміздің давалыны сұғыртысы сөхбітіде ұзақ мұдат пайдылыныш дорысының селіштірме баха механизмі қолынылған. Ілгіркі йыллардагы сөхбет башлыныштан бұрын давалыны сұғыртысыны бахалаш мутахассислары карханаларның дордын пайдылыныш асасыда әң ахыркы пайдылыныш дорысыны таллап бекитиш тәклипини берди. Дәүләтлік давалыны сұғыртысы идарысы дор бахасы вә хәйридар чақырып сетевілішқа етекчілік қылыш мәркізінің модері дың елі чөндіріп мұндақтайды. Нөвәтті дор базары мұйытының өзгіріші бір қадар тез. Рықабет кәскін. Еңі дора базарғы селінғандың кейін тездің муапық пайдылыныш дорысыны талынап, дора болып мұй еңілік яртылған дорларының базардығы орныны тоғыртепіп, келінкілік қыметіні селіштұрышта мұйым әхмиятке иге. Дордың пайдалынып алдын пікір алмаштырыш халқысыны айрым тәсі қылып, кархана өз ұқтиярлықы білән ілтимас қылыды. Давалыны сұғыртысы идарысы мұтәхәсілеріні тәшкіліп дәлілләйді, әмді дордың пайдалынып тәхліп беруді. Сөйхбәтнің селіштүрмі баға өлчіміні айдыңлаштырғылы болуды. 1-ci түркімдікі пайдылыныш дорларының алдын пікір алмаштырыш әхвалдың қарғанда, ерімдің артық қарғанының пайдылыныш дорысының мөлчәр білән давалыны сұғыртысы тармақларының бағасы бірдәк болған. Лекен ене бір қысмыда пәріқ мөлчет болып, қарғаларының пайдылыныш дорысы вә базар рекабіті әндесігі қарта текімі тоғыра тонышқа, игі болышыға тоғыр келеді. Дың елі мұндақтайды. Яқынғы еллардың бұян бір қысым қызық нұқтылық давалаш сахәлірді нишан нұқтысыдегі еңі дорларының базарғы селініші тез болды. Көп қысым оқшаш түрдегі дорларының бағасы базар вәзетіге асасын үздіксіз таңшәлді. Бәзі қарқалар бүсіш характерлік еңілық яратмаған шарайтта, еніла мондәрейді іштедегі бағасы әң йоқыр болған түрлердің пайдылынышыны үміт қылыды. Ені айрым қарқалар дордың пайдылынышыны ілтимас қылғанда, давалыны сұғыртысы мондәрейдісі іштеді. Лекен нишанлық ұйғылышыш куахнамысы давалыны сұғыртысы чықым дайырысыға кіргізілмеген түрлеріні таллайды. Шуның үшін алды білән мондәрейдігі ғазір бар болған түрләні бекітіш, әмді давалыны сұғыртысы дайырысы іштеді ұйғылышыш, шуның білән бір вақытта келінкілік ройхатке алдырыш тәжірбісінің қанат яйдырылыш әхвалыға тән итібар беріш керек.

0: тез өнім береді деп тәшу қылынған орғылтыш мәсілатырғы алдынып қамын. Мұхбиріміз күліру сүрәт бұ әқті қабар береді.
1: Орғылашқа алдырайдыған бәзі кішілі алды білән орғылтыш доғырысы ішілтіп орғылашын ойлайды. Лекен нұрғын кішілі өзінің орғылтыш доғырысы білән орғылашқа мас келедіған кәлмейдіғалықын ойлашмайды. Орғылтыш доғырларыны ұзын мәзгіл ішілеткенде нұрғын әкс тәсірлән еліп келеді. Хәтта доғырығы чыдамчалықны кәлтіріп чықырыды. Тез өнім береді, табиғи деп тәшвик қылынған бір қысым орғылтыш мәхсулаттарға белгілемеге қылап алда шибу чумин қатарлық қанусыз тәркіплер қосылған болышы мүмкін. Бұл доғырлар қармаққа өнімі күшлік, тез өнім береді. Әмілиеті болса, сағламлық қатыры ешірінған болуды. Ондақта шибу чумин деген неме? Бұл семізлік кесіліне давалашқы шылтыдыған ресіплық доғыра. О, мәркізі нерві системісіға тәсір көрістілі. Стимал қылғычының іштағасыны тұтып, қорсықы ашқалықын ес қылдырмайды. Бұның білән тамақны азайтқылы орықлаш мәқістеге еткелі болады. Келенкілік қолыныш вә тіббей тәтқиқатның чонқырлышығы әгішіп, тіббей садикілі шибу чумингның адам бәдініге ғайет зор әм контрол қылғылы болмайдыған қауіп қатар еліп келдіғалықыны байқыды. Мәселен, юрек ритмінің тезлішші, қан бесімінің көрінерлік өрліші вә юрек қантомыр системісінің зиян құфчыршыны кәлтіріп чықырды. Юрек кесілі, сәкті кесіліге ғырптар болыш қауіпіні ашырвейтіді. Дегер, бөрек зәхмілінішіні кәлтіріп чықырды. Ойқысызлық, тәшвешілініш, баш қиыш, баш ағырышыны кәлтіріп чықыршы мүмкін. Әтті, елішіп қалиш қатарлық рухи нерві системісі мәсілілері көрілді. Тадисман юрек кесілі, сәкті, юқыры қан бесімі қатарлық, юрек, мені қантымыр кесәліклері, юрек ритмі тәкші болмасылық, юрек әркеті тезілшіш, жігер, бөрек иқтидары толық болмасылық вән тәшвешілініш кесілі, хамышлық кесілі қатарлық, рой кесәлік тарихы бар кішілі топығы нысбәті айтқанда, шындақла, амылдарла, балы имитватқан аялла вә амылдар болышқы тәйірлі қылватқа аялла шибу чумингның зейініға алайды диққат қылыш керек. 2012-лі шибу чуминг сағламлық емекліклер ішіде қанунсыз қош ектималлықы болған мадала тізімлікеге кіргізілді. Шибу чуминг елімізді чекленген доғыр есапланды. Шының білен бір вақытта дөлет қошышыны мәне қылған зәһәрлік, зиянлық, ғайри емеклік қам әшиясығы тәвә. Емеклік шындақла сағламлық емеклерге шибу чуминг вә оның бір қатар тәркіплеріні қошыш, Жұңға қалық жұмыретінің емеклік бейқатарлығы қанундығы алақдар бәлгілімлерге қылап. Әмді зәһәрлік, зиянлық емеклерін ішіліп чықырыш сетіш жинайтығы четеліду. Бәзі кішілі бір вақ тамақны көп евәсі ешқыс йоқ, бір тал орғылтыш доғырысы есілі болуду деп қарайды. Бұл му қата қараш. Әң яқсы орғылтыш доғырысыны ұзақ мұддат ішілетмесі керек. Орғылтыш доғырысыны чоқым докторының көрсетмесі бойынша ішілтіш керек. Орғылаш темісі әр қайсы яш қатлымыдегілеріні өзіге жәліп қылып, бұныңға мұнасуәтлік мәсілатларының базырымы барған сері кен әймекті. Азыр торды көп ұчырайдыған орғылтыш чайларының көпіндісіге, ішчі сүрішіні кәлтіріп чықырдыған доғырла қошылып, чоң тәрәтіні көп әйтіш арқылық бәдән иғырлықын енекілтіш мәқістігі еткелі болуды. Доғырыны тоқтатқан ненкен бәдән иғырлықы тезлі өрләйді. Ұзақ мұддәт істемал қылыш бәдәнгі зиялық. Ондақта орғылтыш доғырысының бәдәнгі болған зейіні қандақ? Бірінші, тоқтымай ішчі сүріш. Нұрғын орғылтыш доғырыларыны егенден кейінгі асаслық ықтыдары тоқтымай ішчі сүріш болып, бәдән иғырлықыңыз еніхлайды. Бұны орғылаш өнімеге еттім деп қарайсыз. Әмілиетті сұртқы чықырылдығыны пәкат бәдендегі су вә тегі сөмірілмеген емәкліктегі озықлық тәркіпле. Бұндақ тоқтымай ішчі сүріш сөзсізлінішіне кәлтіріп чықыршы мүмкін. Әтті емекліктегі озықлықның сөмірлішігі тәсірі еткізуді. Бәдендегі майларыны доғыр еш арқылық азайтқылы болмайды. Шкенджи, ашқазан үшчәй иқтидары қалаймы қалышышыны кәлтіріп чықырыды. Орғылтыш доғырларға адамның ішчіні сүрдіған тәркіплеріні қошқандын башқа, яна бәзі орғылтыш доғырлары іштіғаны контрол қылдыған тәркіплеріні қош арқылық адамның емекліктің қобыл қылыныш мұқтарыны контрол қылыш арқылық бәдән иғырлығыны енекілтіш мәқістігі етуді. Бұндақ орғылтыш доғырларыны ұзын мұддат ішіләткенде адамда іштағысызлық мәсілісі пайда қылып, озықлық етішмәсілік яки ашқазан үшчәй иқтидары қалаймы қалышышыны кәлтіріп чықырды. Техімі мұйымы іштағысызлық кесіліні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Үшінші, гормонның тәсірі күшіраш. Орғылтыш доғырларда омумүзлік алда гормон түрдегі тәркіплі ба. Гормон түрдегі доғырларыны ұзын мұддат ішіләткенде бәденде нұрғын әкс тәсір пайда қылады. Teri rengi tutuq buluş, sarğıyıp dağ düşüş, baş qıyış, köz torlaşış, bədən çarçaş, soğuq tərləş, hətta nerv sistemisi təsiri göçürəş, binormal hayacanlış ya ki alaqsadı buluş qatarlıqlarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Eğir bolğanda, yana bədənin işki acıratmalarına təsir görüstüdü, hətta toğmaslıqını kəltürüp çıxırışı mümkün. Tötinci, cigər, böyrək iqtidarıqa ziyan yetküzüdü. Oruqlutudan doğrula işçidiki tərkiblərinin tərkibidə bəlgilik, zəhərlik əks təsir buluşu mümkün. Şuna cigər, böyrək metabolizmi arqılıq, cigər, böyrək bəlgilik dərəcədə zəxmiləndi. Şuna oruqlutudan doğrularını işiltib oruqlaşdın imkan qədər saxlanış gərək. Oruqlutuş doğrusunu işiltişdən burun doktorunun körsətməsi əməl qılıb, qeyliblaşdırıb muvafiq işlətkəndə, Andın köngüldikidek oruqlaş önümüge yetkili, hem de yoşurun sağlamlıq qavib xatırını azayt qılı buludu. Onundan başqa, oruqıl tüş doğruları pəqat kişilerinin bədən eğirliqini yenikiltişigilə yardan berdiğen bir xil vasıtı bulup, məsilini həl qilishinin tüp usul əməz. Yemək, işmək və hərəkət yanıla oruqlaşının asası. Oruqıl tüş doğrusu işiltiş bilən bir vaqtda yemək, işməkinin sağlam, tənpon buluşuqı diqqat qılıp, hərəkət miqdarını muvafiq aşırış gerek. Sağlam oruqlaşda ilmi bolğan yemək içmək usulunu qollanıb, ilmi hərəkət usulunu qollanış arqılıq oruqlaş məqsədini əməl qaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunu qət'i davamlaşdırış qıtoğır kəlidu. Oruqlaş 1-2 kündülə işqaşmaydı. Kündülük ilmi oruqlaş usulunu davamlaşdırış arqılıq işqaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunun ən axırqı məqsədi oruqlaş önümüge yetiş. Şunun bilən bir vaqtda tən sağlamlıqa ziyan yetküzüşkü bolmaydı.

Radio anıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepa qaylı. Öyge kilip tamak etip beriş mulazımıdı qızıp getdi. Siz izcil əməl qıp gəgən su içiş qaydısı xata buluşu mümkün. Xoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikte bugünkü cihan sayetimizdə başlayıdam doq. Өйге беріп тамақ етіш мұлазымыды да 4 қыл қорым ішіде 68 үйен, 6 қыл қорым ішіде 88 үйен, 8 қыл қорым ішіде 108 үйен. Хақсыз вакалатан көктат сетіп еліп бәргенден сұрт, ашқана очақ пешіні тазлаштымы өз үші қалуды. Қач үй шаққи айрымы есаплынды. Бүгінгі күнде өйге беріп ашпаз болуш яшланың алқышығы ерішті. Өйге беріп ашпаз болуш эйланды дейілгендек яқшы мұ? Өйге келіп ашпаз болдыған ашпазларыны таллашта немелерге диқат қылыш керек? Өйге беріп ашпаз болыш мұлазымет кәсіпідеке қызық нұқтыға айланды. Мәқсус, өйге беріп ашпаз болғынығы 20 елден ашқан шауымен мұндақты дей. Хазыр нұрғын кішілер ашпаз іздеп келіп, өйге апырып тамақ әткізуді. Оттыр есап білен, әр күні бір заказ бар. Бәз қеридарлар яна айлық көтіріліш бағасынымы сұрайды. İlgiri, vakalacı aşpazlar asaslığı jığılış, aile ziyapeti qatarlıq, bir üstel qorumğa ehtiyaclıq sorunlarını mulazimet qıladı. Hazır, texmi köp yaşlarının kündülük turmuşta vakalacı aşpazlarga ehtiyacı var, dedi Xiaoming muxbirga. Aşpaz, istimalçılarının təmi, qızıqışı qatarlıqlağa asasən qoruma tayarlaydı. Yani texi sırtın tamak buyuruşdan saxlanğılı buludu. Өйге беріп тамақ етішінің юқыр баға ныспіті, яшыланың тамақ әткісі кәлмәсілік вә яқшы тамақ ештін ібарәт ішкі қыл тұрмыш ехтияжығы тәң етібар беруді. Шуңа базардегі қызғылық тәдіреже ашмақта. Яучин Гуаншида қызмет қылдыған шарқы шымалық болып, о мұқпырғы мұндақты дей. Адетті қызметім алдыраш болғашқа тамақнына айты аз етімен. Әр күні тамақ бұйрытыш үмшақ дейталыны ечіп, немі ешімді белемей, вакалачы ашпас тәкіліп қылып, Пәкәт бір гөшлік, бір гөшсіз ішкі қыл қорымын қорытып бақтым. Яучынғы ниспәтәні етқанда, әр айды мүн яндын артық ашпәзлік әкі тамақ бұйрытыш қырайсыдын пәріқләнмісі мұ, лекен ашпәз шақыртқанда текімі сағылан ғызалын алайды. Мұқпыр тәкшүріш жәрияныда, іждімай алақ сүпсідеке өйгі беріп тамақ етеш, өйгі беріп қорымы тәйірлаш қатарлы.

0: Шөлгәй вә ашқазан суюқлығын суылдырып, ақсыл энзимінің активтілігін ажызлаштырып, һәзм қылып сүмірішке тәсір еткізеді. Адатки кишләрнең тамактан кейінгі ярым сәгатьта 200 мл атрапыда су ичи муафик болады. Аз-аздан ичиш керек. Көп кытым, көп мақтарда су ичкәндә асалла мәйдесе кайнайды. Асан мәйдесе кайнайдыган кишләр тамактан кейін 2-3 сәгат һәр 20-30 минутта 3-4 ютым су ичсе болады. 6-нчысы ичи тытылдап кеткәндә. Адреналин адетте азап гормоны деп аталады. Бир адам азапланып биярам болганда, адреналин тез өрлеп кетеди. У худди бадендеги башка зәһәрлек маддаларга оохшаш, суу белән биллә бадан сыртыгы чыгырып әйтәлде. Шуңа биярам болганда, бир стакан илман кайнак суу куйып, орындыкта отырып, уни аста-аста ичип болгандан кийин кайфият хәйле йениклап калады. 7-нчесе хәрәкәт кылганда. Хәрәкәт кылганда көп мөктәрдә суу сәрип болады. Булыпмы балаларның суугы булган ихтиячы курамгы еткәнләрнекедән юқыры болады. Хәрәкәт кылыштан бурын суу ичкәндән башка, хәрәкәт кылганда һәр ярым сәгатьтә муафик суу тулыклаш керек. 8-нчесе тузлык йемәклекләрне йегәндән кийин. Бәк тузлык йегәндә юқыры кан бесем шөлгәйнең аҗырылып чыгышы азыеш, игыз бошлыгы шиллык пәрдәсе суулык ишеш катарлыкларны кертип чыгарды. Әгәр тузлык булып калса, алды белән көпрәк суу ичиш керек. Әң яхшы суытылған қайнақ су яки лимон суы ішіш керек. Амалба тәркибіде шекер болған ішімлік яки қытық ішіштің сақылыныш керек. Чүнки шекер болса әксіше текімі ұсыз деп айтады. Сөз пұрчақ сүтінің 90%-ден көпірекі су болып, тәркибіде калий мол, натрийнің чықырлышын елгір сұрды. Бұмы яхшы таллаш есапланды.
1: Мен бір чырақ. Нұр бә юрықлық кичіде аятымды көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді юрттімі. Хызмәт кылып атканыңызда экранны юрттымы? Үйгәнгеніңізді китапны юрттымы? Шиктен чыкканыңызда мен фақатла юлыңыздың юрттышында ойлаймын. Әргіз му қоп құрып ойны юрттып, қамбәт энергияны бекарлы ысырап қылғым ек. Мен бір чырақ. Юк чыгыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені юртсіз, мен сізні юрттымын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяртуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қыптера, я?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләңгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жілкені еді.
10: Бәдінімізді нәч трилион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілайлы.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздікілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Seti velişini red kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

аңлаватқаныңға, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Шәндүң өлкісі Дөжу шәһәрі Ленчин районы Беллин базарының Дөңүйжа кентідегі етізларда диқанчылық ішлері қайнап кеткен еді. Башшужи Ши Цзиньпин 6 айның 24-нчі күні түштін бұрын бұ ерге келіп, етіз еріқ башыларға беріп, су білен оғытны бір гәуділәштіріш әсләлеріні көзден кәчірді. Етізларға кіріп, ашлық теріш чоң айылыры, езгілік машинлері мәшғулатчылары, езгілік техниклері білен сәмімі пікір алмаштырды. Башшужи мұныларыны тәкітледі. Ашлық ішлеп чықырыштығы түрлік қолла сиясетлеріні әмәлейләштіріп, езгілік ішлеп чықырыш васылылары білен тәмінләшкі қапалет қылыш, бағаны мұқымлаштұрыш қызметіні яқшы ішлеп, илғар, ярымлық сорт, техника, жабдуқларыны паал кен айтып, бірлік мәсулат вән үнімні пұқты қадам білен өстіріп, бүтін елді ашлықтың молосолы ілішқа тәріш керек. Дөңүйжа кентідікі дейқан Үйшулейнің 400 модын артық терілгі ері ба. Бұйыл бұғдайның мобиші мәсулаты 1300 жанғы етті. Башужиның келіші оны интайын аяжалландырды. Үйшулей мұндақ деді. Шоқағда мен темітіп сұғырыш орынды едім. Башужиның кәлгелдігіні көріп, интайын аяжалландым. Башужи ене етізлерімгі керіп көді. Кейінгі қадамда мен әтраптығы пұраланы бұ ішіні дауымлық текімі яқшы қылышғы етекліп, оларға су білін оғытны бір гәуділәштүрішінің мәсулатны ашырышта алайды үнімі барлықыны. Ашлықны яқшы теріп, көп осыл алғылы, көп пұл тапқылы болдығалығыны білдірімен. Дөжу шәрі Ленчин районы Хуйванжуан базырдыки езгілік машинлері мәшғулатшысы Сунжиджи мұндақ деді. Азыр езлардыки пұраларының ер теріші асасен машинылашты. Мен езгілік машинлері ярдам толықлымысы беріш салымықының зор ішкәлігіні есқылдым. Башшуджи біздің езгілігі үшін мұлазымет қылуатқалығымыздың наайты құшал болды, қоллайдығалығыны білдірді. Мен бір кәсіпі езгілік машинлері мұлазымет кооперативі құрып, әтраптыки езгілік машинлері мәшғулатчыларыны пұраларға текімі өлчемлік мұлазымет қылып, Бехеттер ашлық ішлеп чықырыш үшін тірішқи тәхлеймен. Дөжу шәрі Ленчин районы езгілік техникісіні умымлаштұрыш мәркізнің техники Сүйшин ен мұндақ деді. Біз Башшужиның йол йорықыны қызметлерді текім яқшы әмәлейләштіріп, еңі сорт, еңі техникіні текімі көп дейқаларға кеңайтып, құраларыны езгілік білімлеріні текімі құлай, текімі юқыры үнімлік, текімі тоғыры үгініп, Бұл білімлеріні игілеш арқылық әмәлі мәсілілеріні әл қылыш имканетігі игі қылымыз. Башужи Ши Цзиньпин мәмлекетлік мәдәни кент Шиюджа кентіде қызмет тәшіргенде, кент партия тәшкілатының партия құрылышының етекчілік ролыны еніму жарай қылдырып, кент ахалыларының актиплығыны толық қозғап, яшашқа, ішлешке бап келедіған гүзел езі кент құрылышыны ілгірі сүріште, өзліксіз еңі нәтижелеріні қолғы кәлтүрішіні өміт қалды. Шиюджа кент партия чекісінің шоджесі Хуан Юнчжу мұндақ деді. Башужиның сәмімі үміді кентінің бірлішіп тәрәқи қылыш, бір тұташ күлләндіріш жолыда меніш ішенчісіні текімі ашырды. Хуан Юнчжу мұндақ деді. Башужи кәлгендің кейін партия әзалары вә амма мұлазымет мәркізінің қалқы құлайлық яртыш мұлазымет понкеті. Езгілік қошымчы мәсулатлары көргізмісіні көздің кәчіріп, әліқ тұрмышығы айт бәзі ішларыны сорды. Біздің бұл мұлазымет мәркізіміз партия құрылышы арқылық етекчілік қылышыны тұтқы қалуды. Біз әр айда қарарлық партия әзалары жығын ечіп, көпнің әқіл парасты вә күчіні жарай қылдырып, кейінгі қадамдегі тәрәқиятны мұзакір қылымыз. Біз Башшужиның тапшырықыны әсті чаң сақлап, езі кентлеріні текімі гүзел, инақ қылып құрып чықымыз. Башшужи Ши Цзиньпин Шиюджа кентідегі диқан Юйшин Хуйның үйде өй жағазларының сәрімжалаштырылыш әхвалыны көрді. Бір айлы кішілер білен бірге олтырып параңлашды. Юйшин Хуй Башшужи айлемнің әхвалығы интайын көңіл біліп, наайты тәпсілі сорды, деді. Юйшин Хуй мұндақ деді. Башшужи үйімізге келгенде бір айлы кішілері наайты хаяжалландық. Башшужи айлымыздың тұрмышы, конкрет керімі,
ota-onamizning salomat

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радиоалы ұтылар. Мүші вақтанға қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарышалымыз, мән Арап Атасанда. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 7 айының 6 күні Джонгу Коммунистик партиясы білен дүниядегі партиялар рахбарлары еңінді сөзілген партияла һәмкарлыгын күчәйтеп, халыкның берлекте бәхетке эриштерәйли намлык асасы

Сәми, шу күнгі қаталық үчін өзіні Абидәге мәңгі үз келәмейдіғанда кез қылып, әмнің ташлап кетіп қалды. Абидә бә үйдекілі оны шүнч іздеген болсымы, еш сиядын дерекіні қыламады. Дәсіліп Абидә оныңдың рәнжеген болсымы, кейінгі күлләгі бағанда қалбадеке сиғыныш бә мұхаббәт әмміні бесіп түшіп, көңіді оны бірақлы кәчірі әтті.

Бір қышта қинатаны давалықлы үрімчіге еліп кеткен Сәбиха ялғызы еніп келді. Үрімчіде Сәми білен көріштіқ, деді Сәбиха. Оның ағзыға ажайып өміт білен қарап тұраттым. Ақамны біз білен қайтышқы пәкәт қайыл қыламыды. Хұттым балырымға қарғыда күзім йоқ. Болып му, Абидеге пәкәтлі юз келемеймен деп, боқылдап шығылап кетті. Біз Абидесіні кетчірветті, осыны күті ады доу десек му, енлі өзіні әйіпләп кәгілі оны мүді. Пәрізіміздікідек, осыны балларыны дайым көріп тұру етіпті. Балкондегі бейіләнімі көріпті. Сәнінге бұңланы қылып, бәкілі жығылап кетті. Жығылап кәсілі іш бітен деген, о бізінің ұшындағыл ташты бейдем деген. О ішіні бәк мұрәккеп ойлып апты. О сәтчелікні бүтін халқ алан біліп болды. Бір адвокат тұрып, жәмиетті намын бұлғанды. Абидәм ұ, мәңгі ұнтып кетенмейді. Оның алдыда қар үйіз болғының болған деп ойлайды екен. Абидә пұл дейжәймен деп қиналмысын. Әвәткен бұланы қалығаншы қайжлысын. Ішкі балам үшін жапалық ішіліп пұл дейп оатты мен. Абидә балланың кейінлікеден ғам қымысын дейді. О балланың кейінлікеге пұл әмәс даданың әң мұхимлықыны білетті. Оны бір деме. Тұрып, акамның сараң ұп қалдым екен деп ойлап қалдым. Андын, дадам анамны сән яғы апырып дәм алдырып келімен, бір мәзген мән білен тұрсын деп сән яғы еліп кетті. Сәбиһәге есіліп, немілен дегенлігім ядымды йоқ. Бір тәрәптен жығылап, бір тәрәптен Сәмине тылып, бір хаза сараңлық қалдым. Тұрып, әрлеріні бұзықчылықның үсті тұтып еліп, әл жамаат алдыда чауысын чытқы ейшіп, Яна ешнің болмағандай өй тұтып атқан хотыллаға әвәс қытмы қалды. Шу әрләмі яны юзін даптақ қылып, хотын балыр білен бір өйді яшап атыдығы. Найты болса, қаттық бір ұршаттық, яки ямалап-ямалап, яны мұхәбеттім ғалып келіп, қайтып келеттім. Балырымы дадысыз бойын қысып қанмайды. Лекен Сәмеге нұмыс бәк еғір кәген еді. Қайнатам қайнанамла бір кішінің оғылы білен сәнияды өткізіп, Яз келерге еқін қайтып келді. О тәрәплерінің хавасы яқты му, яки оғылының күйігі бесілді му, әр ішкелісінің чырайлыры пақырап, ютәл зықылыры сақып, яқшы боп кеткен еді. Сәмейнің біздің ташылып әткенеге атчығын болғашқа, оладың Сәмейнің әхвалыны сорап му қоймады. Ола му, ешнімі деймеді. Паран арлықыда Сәмейнің ішкерләді адвокатлық қылып юрватқалық қыны. Шу яды келе дел осы болса, оны хейлі-хейлі ерақладын чақырып келедіғалықтың хабар таптым. Қабығым қарып, чонла Сәмейнің соғатларыны өзі беремей Сәбихәдін әвәтіп. Балла кейінірі, ойын чұқла, аяқла, маңа норк пәлдо дегендек лық ішкі чамадан нәрсілекен. Мені бұланы көсі бәй қошып кетеді деп ойлапты да, дедім ачық білі. Болды, тәніқымығына, оның мүк көңілі. Өткенде әлбазыңдың қоқып дейемедім. Ақым ене Абидә ажырышының қарқыса, мен қошылымен. Мен оның бәқтеге замын болдым. Оның күтшіге әрзімеймен дейді. Мал егісін оғыр күштік дегендек, ені тек ажыршымен дедім а? Ажыршып, Шәрипәні аммақ жоқшайды. Яқши, әділі кәсін, мен ажыршымен. Оның біздің шүнчі тез вас кетіп кетіші бека әмескенде, оныңға еткізіп қой. Ажырши пақсы қиыны басын. Ишкерді немі тола, гүзел сәтан немі тола. Мәндәк чырайдың кеткен сәт құтынғы илінішіп, мұшындақ жапа татып үргече, тайынлық өліпті кәссәм чү. Сараң боп қағандай, чашырымны қамылап, өңіріп жығылып, нәрс керекләні етіп, алымдың кеткенде арам бе сықтым. Сәби әмені бір хаза құчақлап, бағырғы басты. Азаплы қиялаблан, ені бір язым өтті. Сәмей кеткелі дәл 4 ел болған еді. Бұл ел қыш ене, қинатам қинанамла балларымны еліп, сән яғы бардыған боп мәсіләділәшті. Ола балланымы белі еліп барымыз деген еді. Мен оны мұдым. Лекен оғылым дадамны көрмен деп жығылап тұрып алды. Оны доғырап, қызымы дадамны көрмен деп жығылашқы түшті. Қызымға ішім ағырып, ақыр болмай балларымны чоңлаблен әвәтмекчі болдым. Шу заман қаламыға ажайыплы бір қиял кечіп қалды. Чоңла, янфон шылдышыны білмегешке, хейлілі чоң боп қалған оғылымға
alaqılışış kolay bolsun üçün yanfun bijirpadim. Həm ulanı çoğla bilən yolga sirip qoyub, idarəmdən yıllıq təminləşki iltimas sundum. Adətdə aktiv işləgəşkə, həm salamətliyim bək yaxşı bulmağaşqa yıllıq iltimasım şu hemen təsdiqlandı. Özüm zörür dəb qarığan təyarlıqlarını qılışqa 2 gündək vaqt getdi. Həmimcə bu vaqtı ula ürün

Қадірлі достар, аңлаватқаныңлар Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясат Ача достарлар, Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журналы программасыға орналастырылған Махинур Абдылымның «Мұрапа тәмлік хаят» намлық постыды болсын.

Сөйімлік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Бір муапақиет қазанғычы мұхбірінің зияртын құбыл қыпты. Зиярет жәрияныда мұхбір ұныңден Адемнің муапақиет қазанамасылық деке амылзады неме әдеп сорапты. Муапақиет қазанғычы мүжімәл иніқсіз нишан деп жауап беріпті. Мұхбір, еңімі тәпсіл ерек шөндіріп қойсыңы әздеп сорапты кен, Нәчі минут үлгіре мен сізден сіздің нишаныңыз неме деп сорған дем. Сіз күлләнің бірде тағды үйім бос кен дедіңіз. Маны бұ мүжімәл еніқсіз нишан. Бұның деке мәселе күлләнің бірде деген ипаділәштікі мүжімәлік. Чүнке еніқ болмаған нишанның әмәлгі еш пұрыстымы болмайды деп шәнчі беріпті. Демек, Әгер сіз растылы тағдың бір өзеті білішіні арзу қысыңыз, чоқым әр айда қанч пұл аманет қойышыңыз керектікіні есаплап шықшыңыз керек. Әгер мұшында қылалысыңыз, екін кәлгісі де тағдың өзеті олалайсыз. Пәкәт иғызыңызды дәплі қойсыңыз, арзуыңыздың әмәлге еші мүмкін емес. Бұл арзу деген шындақ шерім болуды. Лекен, әмілі әрекет болмаған мүжімәл арзу қам қиялдың ибарет. Арзуымыз болсын, әм шының лайық біздің әрекетіміз болсын. Әлбәтте, әрбір аңлығучыларымыздың әр ішілерді әм мұапақиетінің яр болышыны чин қалбіміздің үміт күніміз, қенен нақшыларымыз сілә үшін.

Сөйімдік радионлық шостасла, программымызын дамлаштырып атымыз. Шу есіңізді болсын, бүгін біз үшін қатты соғатты. Бүгінні қадырлыген, әм қадырге еткен адам, әтінің қымметігін айыл болалайды. Бүгінні қадырлыгенлі, әтінің қадырыны чоқым түшінуді. Бәзілі бүгіннің ғемі үшін жан пидалық білен ішіліп, бүгін қылышқы тегішілік ішінің бүгін түгітуді, әқыған ішінің ұтық қазын алайды. Яны қысмен кішілі әті бағу деп, вақытны бека өткізіп, қымметлік вақытны бош өткізіп етуді. Вақыт бізге берілген бір соға. Айатта өзіні сорған мәсуліет жан адам үшін айтқанда, әтідегі ішіні алдын мөлчерләш ве әтігі қадам қойғанда, көңілігі олдың пүккені бойыч қылыш қытегешлік, дайымлық ішілеріне нормал тәртіп бойыча ұзжыл давамлаштырыш, бұл бір толымы ақыланылік ве бір пәзилет есаптанылды. Шуңлашқа, бүгінні қадірләш айатқа тұрмышқы мәсіл болғалық. Бүгінні ойлаш, пилан бойыч үлгірләш, әтігі пұқты қадам ағалық. Мәйлісіз қандақ адам болышыңыздың ә қандақ іш білән шұғылынышыңыздың қаттей нәзер, айатта әхмиелтік із қалдырай десіңіз, бүгін чоқым қылыш қытегештік ішіне әргіз әртігі сөрмә. Чүнкі әрті ене әртігі түшілік ішіла сізді күтіп тұрған болуды. Шындыла бүгіннің қадірге әртінің қымметігі еткілі, әм айатыны нұрландырып, айатының шерін ләззәтлердің қанғычы бәр ағылып болуды. Шыңа радио олдыдегі достлағы дейдіғыным шу ке, бүгінні чың тұтайлы, бүгінні қадірлейлі, азырқы вақытнымы найды чың тұтайлы. Кіне, екімлік күйлеріміз сілігі кәтті, мәрхәмәтті.

Әсемлік достылар, шу тапты программымыз дамыны жыбатыды. Бір күні бір профессор оқуғычылырден кішілі ачықланғанда немешкі вақырышыды деп сорапты. Оқуғычылар найт ұзақ ойлынып, ачығымыз кәгенде өзімізді контрол қыланмаймыз, шының білен вақырап кетеміз депті. Бірақ башқыла еніңізді тұрсымы, сіз еніл вақырайсыз ғо? Пәс авазды кеп қылысыңыз мы, башқыла аңлайды ғо? Депті профессор. Нәтижеде еч кім бұл профессор мәмнін болғыдек жауап бере алмапты. Ақырда профессор мұнда құласылапты. Ішкі адам қапы болышқанда ұланың көңілі найт ерақлап кетеді. Ұлан мұшы арлықның өшіруш вән қаршы тәрәпінің текімі яқшы аңылысын деп, үйіқір авазды кеп қалады. Лекен ұла вақырған сірі текімі ачықлайды. Ачығы кәген сірі арлық текімі ерақлышып, текімі бәк вақыршыды. Демек, ішкі адам бір еді тұрған босымы көңілі ерақлашқан ден кейін, біздің арлықымыз ерақлашқан дек ес қылып, вақыршып кетірекеміз. Әмді бұ, ашық мәшқылы арсыды қандақ болдығанды? Дәл бұның әксіде. Ашық мәшқыланың қалбіде ешқандақ арлық болмағашқа, адетте найты бош авазда пішірлішіп сөзлішіді. Шындақ сөзләшкен сірі, ұланың арсыдегі мұхаббет текімі чоң құрлышыды. Бәзді сөзләшінің орны қанмай, пәкәт көзлері арқылық мұхаббет ісі арқылыды. Бұл чағда қалып білен қалып отырсы да, ешқандақ арлық қанмайды. Шындақ дейелеміз ке, ашық мәшіқланың тәлбі тұташтыр. Ұланың мұхаббеті әмеге жауаптыр. Ашық мәшіқлаға бәқті екайсы яр болсын. Әмдеке күйіміз әні шу мұхаббет бейгедеке бір жүптіріміз үшін.

Әсөйімдік радиоалғучыла, программымыз қайтып келдіқ. Гүліні қанш пәрбіш қылып суғырып алдын қабар асыңыз, шүнч тез порекләп ечілгіні қоқшаш, кішілік мұнасыбетті нұрғылыған ішлаба. Әбу ішла біздің пәрбіш қылышымызға, суғыршымызға мұқташ. Атанымыз біздің мекрі муаббетіміз, күйіміміз, вападарлық.

Сөйімлік радионы ұшылан Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмәтліктен бірін маным ұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қармағай сілә. Әгер программыларымызды вақытыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

ایدغان بودی. بو ایش همه ایلن خوشال قلب هدی. او یه نه قدرتنن دهقانچلق میدانه غی بیرب قامت که یاردم نشب دهقانچلق میداننن اشلرغی قارشدی. شو کنلاده قدرت بلن قاهر زاود قرش اشلر بلن آلدرشیدی. قامت که حقیقتن بر یاردم چی سرور ایدی. برا قیسر اصلا هیرب قلبدی. İşlani oğaylıqca əbləşdürüb qalanmaydı. Nəslənin buzub qoyaddı, ya ki, örvidətdi. O daim işçilanın külkisigi qaladdı. O, qamətnin kütkən yerdən pəqət çıqamıdı. Şundaq bolsımı qamət onu əyibləb yürmək, yenik, asan işlani orınlaşdırıb qoydı. Qaysər, Qamətnin özünü iş-beş qınmay, başqılanın orınlaşdırışı boyunca işləydiğən qıp qoyğınıqa narazı boldı. Qolunu aqı qılıb, sən onu qılvət, sən bunu qılvət deyən gəpni kim qılamaydı? İş-beşinin qıldığan işi çünçilikli işgən qo. Məmi qılalaydıqan işini nemiş qıman qıldırmay, başqılağı berdikən. Bu əsildilla, Маңы тәліқ дейқанчылық мейданы дей. Әмдізі малайлы қылдыған болды ма? Той ішімдіғу чоң атам білән чоң апам яман қамады. Бірақ әсілді бұ ұланың ішді. Шында қылышқы тегі ішлік. Менің ұладың минәттар болу үшімнің хачы тұйық дәп ойылды о. Қайсар, Шундак ойлап билан кейипсизлинип юрган кунларнинг бирида бир куни у ишқа маңдиган чағда хотини унинг олдин тўсди. "Ҳай, аңласам, сени уларнинг малайлигини қилиб сурди" дейдиғу. "Шундак бўлса нима бўпти? Мен қилиб отган ишмо тас эмас. Қамат акам иш ҳақимни ўбдан берип отдиғу. Сенинг уладин нарин кам?" Сән мүшу дейқанчылық мейданның хоча еллерінің бірі жұмы біліп қой. Ағзыңы беқіп сөзілі ә, елі бека. Нем болды, ялған ма? Ола адамның шындақ боза қыс боламды кән, мән атамғы дәймен. Бұ гәпіне мән чығымды та хазыр қадар еғзымғы әппақмыған тұрсам, сән нем қылатың аткачылық қылып? Немеш қаткачылық қымығы дәймен? O dehqançılıq meydanında bizdəmə haqqımız bat dursa. Mən hazır o ayılının adımı əməz, biləmsən bunu. Öz vaxtıda kim ulağısını başqılağı berməzsün dəbdu. Ağzını yum. Mən sana oxşar cidəl qılışını bilməyməm mə? Bunda qısaq, apamın qançılıq azabını qalıqını biləmsən. Sən apanın könlü ayıqan bilən, Апаңсан немқып беріпті. Я пұл омыса, я сақлығы. Әдісілі ағырып етіп аған пұлның еқлығы да. Елім о, атамның пұл беріп тұрватқаны. Мәмі ішіліп пұл деп ваты мәңгі. О, азырақ пұлыңғы неме келәтті. Апаңның бір қайтымлық дауалын шығымы етмейді. Сән, апам азаплынды дейсен. Апаң азаплансы мән қанда қылы мән. Мән бір өмір мұшындақ әскі тамлықты яша беремді. Кемсіні мәндек намырат әрбілін той қысын дәпті. Сән оның мүк көңілі аяйсен, бұның мүк көңілі аяйсен, пәкәт меніңлі көңілімні айымайсен. Көңілі айысан, бұ ішлағы арлашма. Оның сіз мұ көңілім бесірем жам менің. Арлашқыным арлашқан. Сіне ішпеш қысы бары сән. Бұмызы бамайсан, ұқтың мұ? Мән саң бұ ішқы арлашма даваты мән. Немішқы арлашма құдайық мән? Оласыны бұза қыса, сән чидыған білән, мән чидымайды екен мән. Сән кім? Сән деген, құдрат қорықның оғылы. Мән саң әмді бұ кәпіні еғызыңғы амма дедім ғу. Ишқылып, оланың малайлықыны қылышыңға әмді рұқсат жоқ. Әміз қанда қылы мән. Атам чу, бізге етіп есек, еткідек пұл берді таза.
Атаңның пұлнымы бекағы елі бәсен болмаса қыжан. Хәй, я болмыса, нәтші күнден кен мән мұ апамның еніғі тұққылы кедімен. Шөтчағда сән мұ атамның еніғі беріп ішлемсен я. Атам, маңы ярдам нәшкүдәк бірсі болсы болады дейді аватқан дей. Апам чу. Апам ялғыз қасқанда қылыды. Вай-вой, мән қызу алтырып мұ, әнім іш қысам, Әзәлден атам белән апамның агызы карап ултырмай мен. Сән бер әкиш турып, апам, апам дий дикән саң го. Бунда кысаң, ашкап өлүмиз жумо? Өлдеген иш болсымы, апамны ялгыз ташлап куянмай мен. О дия менің апам. Болмаса, апам коруктурып турсу болады го. Шарапат Кайсарның тоғымы ақ көңілігіні белдіған болғашқа, Жәмил ханмы муапық орынлаштырмай тұрып, Қайсарның еш яқы маңмайдығалықыны беліп, әқіл көрсетті. Оның қорық дегіне қодыратланың дейқаншылық мәйданы еді. Қене, шу вақыт кегенде бір кеп болсын. Қайсар шондақтап, енін сыртқы маңды. Нәгі бар сән? Гуанчжоуға бардыған іш болсымы, маңғуча ішлігеш тұрамен? Болды бама, оласын қарлыса, мен чиди амайды екен мен. Шу тапта қамет Аканбек алдыраш, ішлігі етіше мәй ватуду. Яны шуланы ғимін еватам сән? Еш болмыса, чоң атамға, бұның дейінкен бамай мен деп қоя мен? Оласын адам қатарды көмей васса, ойек бет неміш қылысын? Шыныңден кейін ұзақ өтмейла, Қайсар апсығы дәп қойыпла Гуанчжоуға кетті. О, меніштін елгірей құттынны қайнапысының үйгі орынлаштырып қойып, апсыны чоң апыларының кеге әкеліп тапылап қойды. Кәптәләні қошнысы ғавалы қылды. Жәмил хан дейқанчылық мәйданда бірнәчі күн тұрыплы қайтып келді. Чүнкі о, оғлыны өйләп қойғанден кейін, Пат арда нәвірлік бұлыш алды тұрғанда, өзінің үйіні ташлы бетішіні қалымады. О, өзім зардығы тәклік беғынымы ташлы бетенмәйді. Ене, Қайсарның кәптәлірімі ба?

Qiyas Qaysarni yoqtirib qoldi. U boshqalardan Qaysarning g'urun, pamsiz bola ekanligini anglagan. Biroq Qaysar uning yeniga kelgandan keyin u Qaysarning uncha bola kalva dut emasligini, aksincha nihoyatda chechanligini his qildi. Yana kelib u nihoyatda quloqqa yumshoq, yavosh gap anglaydi. Shug'unisi uning haddidan ziyoda samimiyligi uni biroz ansirtib qo'ydi. Samimiy bo'lish yomon ish emas. Yosh bola samimiy, quloqi yumshoq bo'lsa odamning amrohligini keltiradi. Uning bu samimiyligi qudratni tatgan o'xshaydi. Biroq samimiy odamlar bosh ko'tarib ishlashga loyiq. Savdo ishida yolg'on aytishga to'g'ri kelganda yolg'on aytmasa bo'lmaydi. Yolg'on aytgandimi, rost gap qilgandek qamlashtirib aytish kerak. Bu balaza odamning bak omroqligini keltirdi ekan deb o'yladi G'iyos. Qaysar shu qadar samimiyki, G'iyos bir kelib qolsa meni yo'q degin desa, Qaysar kayucha otam bir kelib qolsa meni yo'q degin deganda aytdi. Qaysar shu qadar yavoshki, G'iyos uni bir yer turib turg'in desa, necha kungacha G'iyos kelamay qolsimi, u shu joyda oshdan osh G'iyosni saqlab turatdi. Odatda yegudek bir narsa bo'lsa, Qaysar hech nimaning jidilini qilmaydi. Bu tarbi G'iyosning jidalxo'r qizlarning aksi edi. Qaysarning shu qadar sodda, samimiy yavoshligi G'iyosni ba'zida xushal qilib suyundirib yetadi, ba'zida teriktirib yetadi. Mayli qandaqli bo'lsin, Qaysar Guangzhou'ga borgandan keyin uzoq o'tmayla G'iyosning turmushining bir qismi bo'lib qoldi. 20 yilga yaqinlashib bu yillik yangi uzumlar bozorga kirdigan chog'da Qaysar tuyuqsizlar G'iyosga yurtga qaytib uzum setivilish ishini bejirib chiqishga ruxsat qilishni aytdi. Ota, necha oydan beri oqilarda yurib, ko'zim xeli pishib qoldi. Hozir bu yillik yangi uzumlar bozorga kirdi. O'zlarining bu yil uzum setib oldigan ishlarni manli bejirib chiqay. O'zlar boraman deb yurmislami bo'ldi. Shu bahonada ichki uyning taklarini ko'midigan ishni qilib yetib chiqmaymanmi? Dedi Qaysar. Sharapatni sig'inibsan-da, dedi G'iyos. G'iyos oy sanab qizining tug'ut vaqtining to'shib uyga qaytirib kelgan chog' bo'lib qolganligini, Qaysarning jazman ayolni sig'inganligini paras qildi. Yoq, amdi, dedi Qaysar bo'yniga chiqizib. Uning xotinni sig'inganligi aniq edi. Bo'ldi, qizarma. Men seni tushunaman. Buning xijil bo'lgan nari bor. Sen tehi yosh. Mening mu shundoq chaqlarim bo'lgan. U chaqda men qaytaman deb qayta olmaydim. Qanday qiladilar? Qaysar sodiqlik bilan so'rdi. Qanday qiladim, chidaydim. Biroq sening bundoq tishingni tishlashingning hojati yo'q. Sen qaytib kelsang bo'ladi. Taklarni ko'mitib, yana chiqmamsan. O'zim setib olgan ishqi kelsak, sen qaytgandan keyin o'zing bilib o'zimni setib olib bu yoqqa yo'lga silvat. Amal ba supti yaxshi bo'lsin. Bahosi tuman bo'lsin. Bilmagan yalaring bo'lsa, qudrat cho'ng otangdan, qomat akangdan ko'proq so'rsang bo'ladi. G'iyos garchi Qaysarning oyligisi bo'lmasimi, uning qaytishiga ma'qul bo'ldi. Amaliyotda G'iyos Qaysarning o'zim setib ololishiga ancha ishonch bog'lab ketmaydi. Yana kelib u o'zim setib olishda Qaysarning kirib bu ishni bejirib chiqishi qarashlik emas. U bu ishda qudratga tayinatdi. Yaqinda qudrat bu yillik yangi quruq uzumlarning bozorga kirishiga ulgurtib, butkizib ishqi kirishtirilgan uzum pishiqlab ishlash zavodida bartaraf qilingan mahsulotning ulgu nusxasini avatdi.
Хияс оны хериталағы көстіп, алыдыған малнымы тоқтамныш болды. Әмді құдрат малны сәппәсілі болатты. О, қайсарны орны пақсындап ойлады. Бірақ, о қайсарның явашлығыдың, сәмимелекедің әндішімі қылатты. Лекен бір тұрып, о маңы зиян селіп, қанчылық зиян салалайтты. О салдыған зиян, қызларымның нәтчі елдің маңы саған зиянларының алдыда қанчылық іште дәп ойлады. О, қайсар маңыдыған чағда, оныңға хотынны әкевелішкі еткедәк пұл бәді. Қайсар қайтып келіп, Хияс бәген қыраджет білін хотынны әкеліп еліпла, етіз ішіні апсығы ташылап қойып, несеге өзім сетевеліш білін боп кетті. Хотыны шарапет му баласыны Джәмил ханға ташылап қойып, қайсар білін білі өзім алымендап жүрдіған болды. Хияс қайсарны садда яваш деп шарапетке телефон қылып, оның қайсарге көз құлақ болышын тапылыған. Шарапет мұшыны бағаны қылып, қайсардың күн бойы бір қадамы айрылмайдыған болды. Мұшы еллада өзім зардыки дейқалланың әмістегідек өзімдіріні қодыратки сетіп беретті. Қодырат ішенчілік еді. О, ерміні нәқ беретті, ерміні несе қалдыратті. Бір қысым өзімі аз, айлысы да қиынчылықы ба айылланың өзім пұлны нәқлі бервітті. Ола Қудратның ғиясқы вакалыдан өзім еғіп бердіғалықыны мұ беләтті. Маны әмді бойыл ғиясының күйоғылы қайсар білін қызы шарапәтіне өзім сетевілішкі чықағалықыны беліп, ғиясының чақ-чақ қылватамды неме дейішті. Ола ғиясқы ішенсі мұ, әмі оның бұ күйоғылы білін қызығы ішенмейтті. Мәлідікілі қайсар білін шарапәтінің бірсі-бірстін қилишмайдыған орын ақнанчы ішкәлігіні белетті. Шоңы ұла қайсарге өзім сетіп бәмеді. Нәтчі әпті кетчә өзім сетіп аламыған қайсарның ішчі түтіп болды. Немешкі бізге еш кімнің өзім сетіп бәмейді қалықыны белемсен? Дәп сорды бір күні қотыны шарапет. Яқ, білмеймен. Сенің Қудрат чоң атаң, бұй әліклінің қоны херидары. О бұй ел зауыт құрып, өзімнің бағасыны бір үйендің ішкі үйенгіжі өстіріп сетіп ағыдек. Шоңа қақланың әміз өзімлеріне шолағы сетіп беріп етіпті. Әмісі біз қанда қыламыз. Біз қақлаға ғияс қанжоның күчін бір көстіп қойайлы. Қанда көстіп қоймыз. Аңлысам Қудрат чоң атаң, өзімнің килосыны бұлтырла 5-6 койдың сетіп аған екен. Бұй ел бірақла 6-7 койдың сетіп ағыдек. Біз жу 7-8 койдың сетіп алайлы. Шында қысақ, кішілі бір көй пайдындап, әміні бізге сетіп берді. Онда қысақ, ұчықлы чоң атамла білін хейреда талашқан боп қамамдық. Талашымсақ қанда қылымыз, біз мұ нәне ешіміз керекті? Бұндақ юқыры бағады елішкі тоғыры кәсі, сатқылы боламды ұйық. Атамдың сорап, андың бір ішкі сақ боламды екен. Әмілі ішіні атамдың сорғылып тұрсақ, біз бұ еді қандақ ішкіл алаймыз. Янылы атамдың сорапа қайлы. Болды, мән дегенде қылайлы. Бұ ішті мән еге. Атам чоқын біздің өзімімізіне бізге пайды беріп сетіп алады. Бір көйдің пайды бәсі мұ аз әместі? Бір есапта өзімнің Гуанчжоудегі бағасының қарғанды мұ 7-8 көйдің асақ мұ қымметті келі болмайды. Деді, хотынның кәптіріге майыл болышқы башлыған қайсар. Атам бізге көп пайды бәмісі мұ бір көйдің пайды бәсілі болды. Мың тонны өзім сетіп алалысақ, атам бір көйдің пайды бәсі ойлап бақыны қанчы болуды. 1 миллион деген кеп. Бұл пол біздің тұрмышымызны, тәқтерімізні пүтілләй өзгертуді білемсен. Бұл кепні аңлап, қайсарының көзлері шақнап кетті. Көз алдыда пұлла ұчып үргенде көрінді. Оның қалысы қызышқы башылды.

Мәнчу, шәп чықамай кіріп кетімен. Мені немі десен әдейдіған әхмақ көріп қалдың ма? Маңы ішен, мән сіні растылы яқшы көрмен. Кепің рас болса, мені ал. Бай дедім ғо, бұ... Қарым йоқ. Мән оныңдың ажыршымен. Сән мұхотын оны қой бәт. Біз бұ едің кетіміз. Ерақлағы кетіміз. Бұ... Ені тіліңі чайнысан, кепіңге ішенмеймен. Атамғы дәймен. Атам әдіміңні беріп қойды. Мақұл, мақұл. Дегінің дәк болсын. Мән оны пұрсат деп қой бетей. Әмді болды мұ?